0: neticelerini aylandırıp faydalanışını tezletip Ulanbay kadimi şehrini kişilerinin nezer dairesine kirgizdi.
1: 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısının belirdiği aldın kızgın seydilip türlük değerli hizmetleri asası cehettin tamamlandı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Çın Şavcan. Abdonum rayonluk reisi Ergin Tunyaz. 5. ayının 12. 13. günü ileri tekşürüp tatkik kıldı. Hem de medeniyet, sayahatçılık hizmeti söhbeti yığınlaştı. Çın Şavcan bunlarını tekit dedi. Yeni tarakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq delcayda umum yüzlük ızcılaştırıp, cemiyet mukumluqi ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cunhua milleti ortak gevdisi yeni müstekkemleşni asası linye kılıştı çın durup, pürsetini çın tutup, aktiflik bilen işlep, tırışıp, medeniyet, sayahatçilikni türük kesbge, halk durmuşu kesbge, bəxt kesbge aylandırıp, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruşunu güçlük trakki iyi kılış gerek. Çın Şavcan, Ergin Tunyaz, Künes Nagyası'nın Narat Bazır'da örüp adet kenti, özgücü ticaret sorunu katarlık caylarına berip, medeniyet, sayahatçilik terakiyatı, ekologiya, muhitini koldaş, sayahat əsləsi bir xətərliki, iş qurulışış, kırımını köpəydişki türtkü buluş katarlık əhvallarını çoğunqır iyi Söhbet yığınıda Şincan medeniyet sayahatçılıkki məbləğ siliş kuruki. Şincan Lüfa medeniyet sayahat şirkti. İli Liaoyu sayahat kooperatifinin məsulleri. Şincan Şincanci sayahat kooperatifinin sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan. Abdonum rayonluk medeniyet ve sayahat nazarıdı. Hem de İli Oblastının asaslık mesulleri Şincan medeniyet sayahatçılıkının yukarı sıfatlık terakkiyatı türkü buluşunu çördep söz kılıp hizmet teklifini oturuğa koydu. Çın Şavcan bunlarını tekitledi. Xi Jinping medeniyet ideyesi ve baş şuji Xi Jinping'nin sayahat hizmeti doğrusu etki moyum yol yorukunun royeni çoğunkur ögünüp ızcılaştırıp, Cunhua milleti ortak gevdisi yeğini müstekkemleş, Cunhua milleti ortak gevdisi kuruluşunu algı sürüşünü zıç çördep, güzel Şincan'ın evzelliği yoğuşurun küçünü sıcıl kozgıdıp, medeniyet sayahatçılıkının yukarı sıfatlık terakkiyatı türkü buluş. Yerik plan arqılıq yetekleşti çantırıp, ul əslərinin bərdaşlıq beriş ixtidarını aşırıp, özgücə, pərqliq, yuqur sübətlik sayahat məhsulatı bilən təminləb, nadir mədəniyyət sayahat markisi və liniyəsi bərpa qılıb, sayahat mülazimətinin sübətini özdürüb, təşviq qılış, tonuşduruş salmıqını zoraydıb, Şincanın yaxşı cayı deyən altın xətlik markini yanımı culalandırış. Medeniyet bilen sayahatçılıkının yuğuruluşunu çoğunqurlaştırıp, medeniyet arqılıq sayahatçılık bərpa qılış, sayahatçılık arqılıq medeniyetini namayan qılışta çıngdırıp, tarixi medeniyet mıraslarını qoğdaş, varislik qılış, callandırıp, paydınışını küçeytip, sayahatçılık arqılıq milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğuruluşunu ilgir sürüş planını çoğunqur yolu qoyup, her millet ammısını, beşini qalipdin etiraf qılışını küçeytişkiyi tekləş. Xalqni beytiş xizmetini yaxşı işləb, sayahatçılıkni xalq üçün rabajlandırışda, sayahatçılıkdan xalqı nəb yetküzüşdə çandırıb, mədəniyyət, sayahatçılıkdan həmmi kəsbini, həmmi kəsblən mədəniyyət, sayahatçılıkni birləşdürüşünü çoğunqur alğı sürüb, sayahatçılıkdan yezi kəndlərini güllendürüşki teyxim yaxşı, kuvvet qoşuşunu ilgir sürüb, hər millət ammısını yeqin ətrapda iş qorulışıb, kırımını köpəy tələydiğən qılış. Süzüksu, Yeşiltağ'ın öz bir baylıq deyən ideyanı puhtu turguzup, ekologiyanı aldınqı oranğı okuyuş, Yeşil tərəqi qılış yolda qılçı eğişmay menip, ekologiyanı qoğdaş bilen mədəniyet, sayahatçılıkni tərəqi qıldırışkı mas küçəşti çantırıp, mərkəzin ekologiya, moyit qoğdaş nazaratçılıkili qaytmi inkas qılınğan məsillərini, tüzütiş xizmetini puhtu alğı sürüp, ekologiya beyxətlərlik tosqını əqiqi müstəkkəmləb, güzel Şincanın osmanını teyxin Kök, teğini teğimi yeşil, suyini teğimi süzük kılış. Бейхаттарлик төвен чекіні чың сақлап, мәнзи районы, қархана, тармақ, тәбәлікнің мәс олетіні чыңытып, йошырын қауіпіні бір-мі-бір тәкшіріп, түгітішіні даимлық қанат яйдырып, жедді ақпалыны бір тарап қылыш ықтыдарыны ашырып, еғір пәуқұлатты зор бейхаттарлик адесінің қат-и алдын еліш керек. Чэн Шаожан, мәдәният, саяхәтчілік қарқалдыры вә саяхәтчілік кәсіпкарларының Шинжанның мәдәният, саяхәтчілік тарақиятыдекі жәңгівар қошын, саяхәтчілік образ бәкелі, базар тәртіпіні қоғдығучы болып, жайлардың келген саяхәтчілеріні юқұр сүпәтлік мұлазмет арқылық күтіліп, дөйләт іші сұртыдекі саяхәтчілерге Шинжанның сәмімиеті, қызғылықы вә гүзәлікіні ес қылдырып, Шинжанны саяхәтчілік арқылық гүлләндіріш стратегиясыны алғы сүрішке, мәдәният саяхат күшлік районы барпа қылышқа күш қошышыны үміт қылды. Сөкбәт еғынадың кейін Чэн Шаожан, Чапчал Шибә Аптоным Найелік Гон Ән идарыста жәмиет мұқымлықыны қоғдаш ақпалы тоғырсызге тоныштырышыны аңлады. Мұқымлықыны қоғдаштың ибарат кіршіні башын ақыр чыңытып, террорлықы қаршы тұрыш, мұқымлықыны қоғдаштың қанун чыллаштырыш, дайымлаштырыш тәдбірлеріні енчіке әмәрейләштіріп, чигра портыда алдын еліш, тізгілләш ықтыдарыны ашырып, түрлік қауіп қатар, йошырын қауіпнің үнімлік алдын еліп бә ұны түгітіп, жәмиет омамиетнің сіжіл инақ мұқым болышыға әқиқи қапалат қылышыны тапылады. Юқыры өлчәмлік етіз құрылышы ақпалыны көріп, заман бі мұнбәт етіз құрылышыны мұқым, тәртіплік алғы сүріп, ашлық вә мойым езігілік мәсулаты білән тәмілләш, қапалет ұқтыдарыны ашырып, деққаларының кірімінің мұқым көпәйтішіне ілгір сүрішіне тәләп қалды. Көмірдің май еліш қатарлық кәсіп түрлеріні тәкшіріп тәпқи қылып, чоң-чоң түрлерінің түрткілік ролыны тегім яқшы жарий қылдырып, өзгіце әвзел кәсіплерінің тәрәқия сүптіні өстіріш, үнімінің ашырышқы түрткі болышыны үміт қылды. Чэн Шаожан тәкшіріп тәпқи қылыш давамыда мұнуларыны тәкітледі. Илі областы, ықсади, яқшы област болыштек таянчылық ролыны әқиқи жарий қылдырып, тарақият білен бейхәттәрлікні текім яқшы бір тұташ пилалап, еллық нишан вәзіпегі чың қадылып, ықсад қызметіні текімі зор салмақ вә текімі әмәли тәдбірі арқылық чың тұтып, ноқтылық кәсіптерінің тарақият өнімені ашырып, юқыры сәвияды сұртқы ечі бетішіні кеңайтып, шәрқ район, отыры райондың өт келген кәсіптеріні паал қобыл қылып, яқшы тарақият мойетіні күшеп ярдып, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlgə aşırıp, Şinjan ıqsadının yuqır sübətlik tərəqiyatıqa teximi zor tökpü qoşuşu gerek. Qaysar Qiyum, Yang Xioli, paliyyatki qatnaşdi.
0: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya muhit qoqdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Abdonum rayon tünügün. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назарәчілік 7-ші ғұрыпсы 4-ші түркімді бежерішке тапшырған ноқтырлық дейқат қылыдған 3 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 49 әрзе делосын тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 4-і қат арқылық паш қылынған. Бұ 49 делоның 27-сі үрімші шәрдің ноқтырлық дейқат қылыдған дело 2. 5. Санжи Хузу Аптоном областының ноқтылық дейқат қылдыған дейлу 1. 3. Қарымай шәрінің 3. Байынғылын Моңғыл Аптоном областының 2. Елі Қазақ Аптоном областының 2. Тарыбақтай бұлайетінің 2. Тұрпан шәрінің 1. Олтай бұлайетінің 1. Бортала Моңғыл Аптоном областының 1. Құмыл шәрінің 1. Ақсу бұлайетінің 1. Қашқар бұлайетінің. Бұл түркімді бечерішке тапсырылған әрзият делоларыны мойыт бұлғаш әхвалы бойычы түрге айырғанда, атмосфераны бұлғаш делосы 21, экологияны бұзғыншылық ұшыртыш делосы 8, шауқын арқылық бұлғаш делосы 6, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 4, су бұлғаш делосы 3, башқы түрдікі бұлғаш делосы 7. Мәркәз экология мойыт қоғдаш назарәчілік 7-ші ғұрыпсы 5-ші айының 13-ші күнігіче 4 түркімді ноқтылық дейқат қылдыған 5 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 153 делоны Аптоным районының бежерішіге тапшырды. Бұның 147-сі телефон арқылық, 6-сі қат арқылық паш қылынған. Юқарқы әрзия делолары жайланың бежерішіге өткізіп берілді. Алақдар бәлгілің бойычы бежерілді.
1: Әмді тоғыр сияси нәтиже қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабри. Нөбетте тоғыр сияси нәтиже қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрістіш өгініш тәріпиясы чоңқұр пұқты қанат яйдырылмақта. Абдоным

0: Соң
1: Чыкканга мытыңла Якып жан э?
0: Я өзү чыкмакчы экен да, биз анда сиз го ишине бузгуда эксиз деп, Жолбас тек бол Якоб деп койгон.
1: Айтам,
2: учурушка чыккан. Жол хар бир итея, мал таран шимал жолдорда машакым бизде кып калдырмай, мен атма тилке алай тусуп кылыш ахвалы жок, ошол жан деген узун жыл жашаган адам, э?
1: Узун болду сизге жаат кыл эди. Жамбулак тарап карап мага жолдошуңдар аман деген учурунда Абдусалам жан айтыпты. Рахмат сизге.
0: Әтіп пичанғы түшмәкте, бұрынлаға бә? Яяқ, шырәлі.
1: Бәш ешіктің өрігі.
0: Болмайды, болмайды. Онда қылыш қатты болмайды.
1: Өрігін сатамдық ма біз идарына алып келіп, бәш ешік өрігі аға шықсаңыз?
0: Ишкі талды есі болды ұнды бұрын дақты. Болмайды ұнда қылышқа.
1: Мәктеп маңдым жолла тосық ке деген дақылды ешкілі. Шына мұ, естік мен ұпты да, ә? Ә, бұпты.
0: Қашқа жинтайда асаның ке алдыды машылла бәйтік ке азырақ тосылыш ба деген ұқшырыны қашқадың әл ақыз әуәтіп тұ.
1: Мәрдан жан, ұнда қымай ма ұқшырыны бір алап ұйқынла, деп. Алап
2: ұйқынла. Қалам жоқ Қаттан тараптан ішкен бұған бұл айтынам дұрсын алдым бұл жүрбәген болсаңлар бұл керекмен.
0: Қатнашқа ұндақ...
1: Да, болмайды.
0: Ұндақ кептен қымыды ғой тұқы.
1: Да, болмайды.
3: Қатнашқа заңатымыз достан бамы.
0: Біз аңлағатымыз кіші башқа кіші достан бамы. Деп күшір еліп тұғы. Қатнашқа жұма жау дауымлы.
1: Енді кәтіп берің
0: Ой, дауымлы қатнашып тұрға программымызға жұма.
1: Ісіміңізді деп берің, әйдей, жұма.
0: Қашқа деген бұр асасын тоқты де, еңі Шоғуан базар тарапта еллар ауан кен, дейді мақыл болды, рахмет. Адыма қыршын күлігінің ке алды деке елларды машиналар сәл көп кен.
1: Ямалық тондылдың чықып сайолы қарап маңған еліншті тұлдық жұмы мұнда маңмала деген ұқшырыны безек жәу әтіп тұдус қатыраплар қыл бұп қалыды, дейді сайфа.
0: Шин қуа жанып елді машиналар көп кәлікен еллар рауан кет осылыш жоқ, дейді күліп яшаймы деген аңылшымез. Andın Ravan taksi.
2: Biz getirdik yol fevre. Masumun idarına aldım. Torcan dedim. Mangan dinleyen masumun getirdik gene.
0: Nurtayev çorunuz.
2: Sizin ki programı da size ava ben digen. Mizan digen masumun talep koyup emdim var digen koyup.
0: Kızlık adam mı siz? Koyup emsin beni koyup emdim de turu aldıken siz. Kızlık mı siz?
1: Şöp. Nurtayev'im.
0: Құйпәді қомыз түнігін?
1: Құйпәді қа...
0: Құйпәсек тұлық құйпәмді ә? Бүгін азыр қайты қойса деп. Тоғыз жандың дабаза қарап маңға еліншіте тұсық ке әдіге өфтен облымызден әуәтіпті.
1: Мау, емін дасағы іш бейдергіл келедіған досын аң яқсы ғауфан сен өткізі етіп кәсанла яқшы олады кен деп Мау Абдултайға. Мен мұ бір дөт, мұш әт дегенде кеуағыны мұш тосылған уақытта деп өзін өзі тұллап ашады емін дасағы іш бейдергіл баға ұқшай түшін оңлай тосылып келеп. Өзін өзі әйіпләп тұллап отырып кетіпті мен деген шаби деп.
0: Рас, сіз бір дөтті айған. Хотел Лаской ғоншадың өтіп, мұшы Хотел Найсы қарап маңға еңілішті, қатнаш тосылып кетті, найт асты мен ғатымыз деп, 10-інші балып шүрі еліпті.
1: Бұрылыш жарқын ұрмай, яң елден шыққан шопырла, дикат қылаңла, ішкі қатым шында қылды, тас қалдым, соқылы шында мұн, начар бір қыз шаққан о. Деп ма Бостангүл ханым, яман атшығы кепті ғы.
0: Шарқи айланымыға бәк тосылып кетті, нән қо үші еғіздің башылап лықлы машина деген ұшырын әзмет жан әуәтіп тұ.
1: Екен бірінші машынан ұшынан алдыды машыналар сәл көпкен жұмы, ма бадам таксиына ұшырай. Тән тәрбия елді машыналар бәк көп дейді, Ильяр таксия, рәхмет.
0: Сауыр.
2: Яқылар, үшен жол
1: ұшырып
0: Ай, бұл ойын кетіп қапты.
1: Шын оғылдан төйттен шықтым, шықтым әймен мұны елден. Деп. Фатима, қайсы елден ашын деп беріңе?
0: Өрікнің ке килосы 25 венге түшіп қапты, деп қаплау үшір елді қапты.
1: Да, 20 көй, 25 көйдің ағыл болды ке әзір.
0: Нема? 18 көйдің алық түнігін біз?
1: Нәді?
0: Ой, бапты, бүгін әжеп амы деп өрікне 18 көйдің берей деп әді қой?
1: Қай әдің алыңа?
0: О, өзің кәйт тарапты.
1: Да, утрапты.
0: Оштақ ке? 18 көл ке?
1: Әзан әпсіз. Тәмімдан кен қол?
0: Тәмі яма әмес ке, лекен шу ашу, ені әздірақ 5-6 тал есіңіз шыңызды қамытып жо бір. Тазылық қымдақ, сұлық қымдақ неймі әмес.
1: Наурыз, кетемеген әзірақ бір мәжбурлаш ба пішіқ жо?
0: Пішіңа, пішіңа деп пішіріп әткендек әштақ тұрды.
1: Шесәл мәжбурлаш ба. Çoğlam 6-cı köy oğul mən kiçikdiki yük maşin sayıdayım mən hazır bir oyal şupur təhtirli qılıp keypiyatın acayip buzvet diye yəngi o yarının 6-cı

0: ханым эвет.
1: Сен флодун таван шимал жолу карап маган жолдоштар жол тарыйып бир машина маңдаган болуп каптым демишеди. Шуң ма жолду машина көпкөндө айта турсун жан.
0: Даван мушу саймачаң саймачаңдыке ма жонго нефти майкажаш бомкиндинке аш жол баго. Бек тосулуп кетти алды. Машалла бек көп деп деген учурун 96 эветипти. Абдулла. Яга сандык селип такып итип да. Ачталан алдым го мен. Яхшы мисалар, ясачлар. Бурунку кызматташым Илхамжан Мухаммед жазган Көңлүм деген шеерни.
1: Он биз бир издейли, карайли жумбу?
0: Эмра.
1: Илхамжан чи Илхамжан?
0: Илхамжан Не болуп тандын?
1: Мақшылек сезіптіке, оны етіпті, шынан олай шынан чырайлық чықыпті, ондан деп, Алла пақсанланмамды деп чу, қызмет ішім. Бұрын қызмет ішім дейді ғой әмірі.
0: О, Иламжа, ұядым бұя көткіліп бүйді мұй, әке сіз көткіліп бүйір атам сіз. Ноче.
2: Жақын ор, яқа сілер, үйім жүрін сұрпанғы маңды үземізге, сұрпаны қандарап ядыр ойнышта,
1: жүкен бұл етпәгенді қанғалып. Жүзем егіл
0: тұрпаң
1: Ава учук болуп кийин булутлунду 18-31 Цельсия градуска турпандан абасы ойнойдуган ялам кылып багы турпанда.
0: Турпанды амыл жерде ойнагасыз билерлер. Болду?
1: Я амыл жер деп мондама деп кетмей, мында бир ыныык-ыныык деп эмес.
0: Э, буйлук.
1: Сиз арепти барсыз го турпанга.
0: Буйлук. Буйлук берсез караң, анан кийин ойлук сугун тагы барсыз караң. Uyadan aşaldın üjmülən ya bu məhəlləni birə qur oylını plan qoyan sən görsəz qara. Qoyan sən görüb bax baxlığını verib tamaq ya plan bundan kin aylıq yana simnim ta qoyan sən ağa nə stopdı ki.
1: Buyluq.
0: Yəlaqə toptan da var yan.
1: Ha jo nə mə? İdi qut xadim işəri.
0: Va yaqay. Va məs.
1: Ha nə mə?
0: Ha. Tuyuq.
1: Tuyuq
0: ha. Ha tuyuq varsız. А балда аныңызга кайтып келин. Уңучу барлык.
1: Кашым болуп кетти да.
0: А туюктан чыкпагыз, жерке болсуз, кайтып келин болду.
1: Чыраңлан, а үжмени жигили деп мы суурган болсун, карыз кы берин андан.
0: А карыз бар, карызды унутуп карасаң.
1: А үжмени чү? Нә дисеңиз ул дикен жумы, аны ухумдыга.
0: Эн бекерек жерке кесеңиз, гайтның мәлсе берип кесеңиз болду мы? Болду го?
1: Э, булды шунда.
0: Гайтналык башка бетлик тоатыс бар, шуны келер болмуса.
1: Арас кесектен саган мына бир даатыс. Үрүмчү бекетте мал багына тарап карап мага жол машинала жык чыракта деп Абдырыш тепендим шунда учур жоллап то. Дадлардын кар жок, гам жемейди болсудун. Онулалы гам кылып аткан иш кылып деп мал 6-кы келин ашында деп тугу.
0: Бүгүн менин көңүлүм шунда ерим караңла деп. Кандай ере бек билгимизге кетиштик таң бизге. Кандай ерим болду? Э, ой, унда күн.
1: Ой, бир адам көңүл ерімдіз, қондай ерім деп қойшылығы адамсан нормалсыз жұмы деп ашына деген
0: бір мағына. Ой, не болған сіз? Бір деп іштік деп бірің ай, білгіміз кеп бір тапта.
1: Тәсәлі бәгіміз кекетті сізге әдіміз. Мау, Қайсаржан бір әсім татып әвәтіп тіке, шин ен, ен 5G72. Ақсудың қашқайғы маңға юнілішті әмді бір болысы түңліктің әдіс бешін чықырып, кіріп, түңліктің чү. Яны чықырып, бір немләні әші
0: деп
1: күчүрүп ойнап аш халат меңип тамды бул бала чү шуну улан Кайсаржандын шуна ачык кеп тамды немиш кылып шунда маңды деп көрдүңүз бирин учуруп атты ма сулуя учуруп итип да көрдүңүзмү
0: ашта экен
1: ашна халат меңип атты
0: син N 5G72 номерлук машина айдап аткан аксудыкке аңлыгыч эмес
1: кашкайга меңипсиз
0: балыңыз сак саламат чоң болсун жума
1: сак саламат берип келиңлар кашкайга
0: балдарын сак саламат чоң кылыш мажбурияти бар ата аналарыныки
1: рас мажбурият у
0: Чоңоган бирдин болса, үзүгесе аппа кичик вактыда окуп калса, атаанын ашына мажбурийт бам жокмун?
1: Ба, у балдарын деген сак саламат, чоң кылыч, мында бир
0: бехатерлиги капалат кылыш.
1: Ха.
0: Азыр сиз менен билим эң аткан турса, анын үстүгө сиз эй деп мындай жакынмапсыз. Болмайдыган тоорлук ка, анын тоңлуктан 5-чи калса, автомобиль деристен 5-чи калса болмайдыган тоорлук жакынмапсыз. Кызыл так айламада нормал кетип бармыз деп Юсуп жавап чыгарылыпты. Макул.
1: Тынур.
3: Кептаңларды
0: аңлатмыш
3: машина
0: эй деген тик турсаң эрип ачып Papakının yama içtik izgir kensin siz mi?
1: Rahatın sel nim mu boş mu ha? Bana olsan bir şey kız gelip gül onda izgesiniz bulmaydı. Bulmaydı. Dönür mü şu yaşta?
0: Şu.
1: Üzünüzdün meydanı, üzünüzdün kima inik bir
0: nimiz bulsun?
1: Köz aldığı, köz karşınız bulsun ha?
0: Bırtal ramp yüzü bilen içki kapı izgir kensiniz bulmaydı. Мен көрілдіңкі қарылғын ақты үшкеде зір отығаш әрджені құлқым ұқчен селіп қыраңыз. Телефонды жо, радио аңлап, ашынланы қуатым әді. Жаушы өшірілап.
1: Мен құлақ өтіс қошылыңызда тұсылып кетті деген өшірінің Асия әвәтіпті. Рахмет, Асия.
0: Пичаңы беріп, құнтақ бақытсығын басын, ұян болды деп стоп өшірілап.
1: Ама Илғамжандыңке, мен бұрын қызмет іші деген аңлығычымыз, мен үйткіліп қоймен чу, анчымынче, шында нақш пәйз шықыпты ке, тегіч сақлап бағаймен. Қоямсыла қоймасыларды.
0: Ма Нәбиджан оңшыр қызық кен ол. Яқшым сәресі, рас жұмал екен, азыр қатағанла балларының бәк бақыды ке. Бәм бәк беқуатымызден бәк бақыды. Бәк көңіл бүлді. Біз кичігімізді елғо имтаған ке, имтағанны сорамы қоймайды. Мұшу сұртлады жиқылып пұттырымыз ярып кетсе, топыны, бұр очым топыны ваш-вуш ярып оға егі чечіп лам, сақиып кетеді, ешінің болмайды деп қойды. Деке рас сақиып кетеді дейді.
1: Қылы женіміз шыңды жу, біздіңкі. Қылы бір елердің кіркесек, тамланың бешілердің кіркесек, үгізлердің кіркесек, мешілі болмайды тоқа.
0: Тұздырымыздың шапылақты, ярыдан ә?
1: Ерек, қанлың иқті, бүріп үзілі өз тоқтап, ашында қоншылып.
0: Мен қой, елім сақ жоңып түкеміз деме? Елім сақ саламет жоңып түкеміз деме шуақтылады деме. Ойтамылдың түшкеттеп, дәрәқылдың түшкеттеп, бір шуқан ма айқыран?
1: Дәрәқылдың дұрыс түшкеттеп, тамладың түшкеткен асасын әмдім үші әшіне тарықлар ба, үйгізләдің түшкеттеп.
0: Ешқан дауып қолмай, шоңып тұқты ма біз мүхелі?
1: Құтталаның үйгіздің кіркет қылып.
0: Ойды оқ, кәйнімізді қарсақ, үзімізді әсірайымыз деген деп тұрымда. Мен қуа көтсе қош елін іште тосылып кетті деген өпчіні Асия әвәтіпті.
1: Доңар қуа, мидон тарап қарап маған елін іше, мидон төтес дүкін бүлек бәк тосылып кетті деген өпчіні. Мәрхаба қыс әвәтіпті жұма, рахмет. Шуғчағы сұрап қойтты тұқдадымыз. Қанчы сіліп шықтан азар? Қанчы да қотса? Деп мұнда сұрап қойтты тұқи? Ақсуды yol işleri Қызыл Көріктен Жоңе Докторханасы қарап маңға еліністе құрылыш қылыш мұнасы өтпілен елді маңғыл болмайды кән шу сәбептің құйын шығының қарш тәріптік еліністі тосылыш еғір дейді ғанижан. Рахмет.
4: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Gmail Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
5: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Іштіпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-інші аулат бошлық гүлдікі бар. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдың талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
6: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыр. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы әр вақыт сіз үшін атыраплық мұлазымат қылыды.
7: Бейджан вақты саат 10.
4: Шинжан көшмі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі йоқ. Бір айлық шылры өзіра тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлы кішілері бәхраман болалайды. Үшқанылық нұмырны әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлы кішілері Шинжан ішіді өзара телефонласа пүтілләй әқсіз. Тор әққі әрзан әм қолайлық. Тор сөріті яқшы. 10086-гі телефон құплы бежер әлейсіз.
8: Тияншан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сетілді. Бинаның арлық кең, күн нұры яқшы түседі. Амеви көлімі кішік, пайдалышқа болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номерлық тұралғы районыға мақалашты. Тияншан 1-ші номерлық тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Өрімчедік Ават Базар Шинжан Халықара Чоң Базарының еңіғы жәлесқан аяқсы рестораны қайтадың бездіп азады мойте ашпазаның көңіл қойып тәйірліға мәздік тағамдары әтраптық мұлазымыты білін

0: Оңлап атқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігенлік еліңіз біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмарвайт ұнзы аутаны қолап келіп атқа ұстамалшылағы миннеттарлық бүлдіріш ве ұстамалшыланың сағламлық үшін Дамлық тұршып атқан Ахмарвайт зауыты алайды тәліп қолап.
1: Сынақ қағана Ахмарвайтның ұлыры, яғылыры, гүрішілері, Ахмарвайтның қонақ ұлыры.
0: Ба.
1: Жолы әмі абыраңлық үшіміз мұнда ұшыр еліпті, мән кішік вақытымда Ачам білен қотыр Амытның дәріқі чықып Амыт еватқанда дейді. Ачам, шақтық Амытла еман пүш кетіпті дейсе, үземнің нәділік еладым дейік шақының үсіні жүгеген кепчі мөмен. Ең бір шақы қарап. Шуның ола қанда болды, білмедім бір чағды қарсам, еді еді мен. Ачам қоқып, чақырып, мен деген ашияды, еғлап жүрейді, ішінің болмапты мен. Уя-бия сүріліп кеткен, есап қамығанда қоқып тұлайды деп, үйдікілігім деймеген жұма, шүшін түшіп, ойшыларымден кетіп, оңшалғы чоға арылықта дейді.
0: Дұсыңыз үрдемес ма, қызды қатанлы ау. Дүзі көйтақ амады, ойынным қамлаштырамыған деп, аштақ, ұрамды ұрманды.
1: Патимәм дейді. Балла өлі мөкі-мөкілен ойнап самалықтың бір кетім үжімедің үш кетім үшіп кеткен. Үш кетім үш кеткен мен жұмышына қылып. Ақырқы бір нәйтші минуттық тынаммай, ашы нәпәскен мәй маңа. Ошына оптикен мән.
2: Қайда олды?
0: Өдікілер тіқі дегіл олмаған, мұндақ олды деп. От, тияңша еллір қошленияд еллар раван кер
1: Шынағылай, өпірғының елі үшчөр, әйлік тұқтырханның ендікі үш ачар елді бір көчапты осы вәшікі айыл машын.

0: деген кабинет нөбөт боюнча чекип, Шинжаң дарежеден ташкары футбол бирлешме мусабакасы автобуска олтуруш линиясына таллыса, хамда торда оммий автобуска олтурушуна алдын келеси болуду. Конкрет мазмунуна Үрүмчи оммий катнаш курои вешин оммий субсидиян тапсилий көйгүл болуду. Әмді өз автомобиль айдап берішілің ясы. Топ мәсналары елбашылар системісі асасын айрым-айрым алда шарқы ішкенші айламы елі, жиғын көргәзімі чоң елі, Донхуа елі, Чидавен елі, Хытан, Хыңтай көчісі. Хонгуаншан елінді талап меніп, екін жайдыки 6 тошуш автобусы нұқтысы, яны жиғын көргәзімі мәркізі, жиғын көргәзімі елідіки Вуе Майданы, Әлнәп Сарие, Мәдәниет бақтысы Донхуа елі, Миңли елігі беріп, автомобилінің бәлгіленген тоқталық рай елірігі тоқтып қойып, екін жайдыки тошуш автобусы олтырып, Олимпик тәнтәрбия мәркізінің фаалият нақ майданыға басы болуды. Белетеліп кірдіған көрімелі Олимпик тәнтәрбия мәркізінің шимали бірінші ішік арқылық Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықсы нақ майданыға кірәлейді. Тоқталғы райолары. Біріншісі, Шинжаң халықара көргәзімі жиғын мәркізі P1, P2 ва мәркізі майдан тоқталғы майданы. Ишкіншісі, Әлнәп Сарии тоқталғы майданы. Үшіншісі, Хоңшин, Мекайлон тоқталғы майданы. Төртіншісі, Алты Сарай, бір мәркіз тоқталғы майданы. Бәшіншісі, Люди тоқталғы майданы. Алтыншісі, Мәдәниет бақсы тоқталғы майданы. Жетіншісі, Юл яқсыдыки тоқталғы райолырын ибарат. Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықсы мәзгілді Донхуа елі, Миңлы елі, Иғын көргәзімі шимали елі, Хыңтай көчісі, Чидавен елда елінің ішкі тәрпіде 10 юнілісті бір рет бойынша уақытлық автомобил тоқтышқы болуды. Әмді мұшақтық ұшырланы біздің мұшы дойын шыпен қалағымы дей қатқып тұрыңла, аңы еңі достағы пайдылық болған ұшырланы мәйім ет көзіміз,
1: ә? Шындақы, дағы саңылыстан екі ұшыры қарайлы, әмді күліп боламай, елінің қатамен қаптыма бәк қызы басса, бұл кәпләғу бәк қызы едіке, әлікен башына ақыры ұнда өп кәтсін болмайды, әмі елі шырылырын алап
0: аңысақ.
1: Қарымай көтірімі көрке, ғаріптін шәріқі маңғанда нәң қой түшше қыз бәк тосылып кәтті, деген өпшірінің бәк қытық мәне бәтіп тұ. Рахмет.
0: Сіз мұ қатнайсыңыз ұмамды деп өшір жаны?
1: Неге?
0: Мұсабықы жұпыт болды.
1: Неміш қылмай өйеді? Футбол ойынсаңыз ұмамды демек кім екен?
0: Ә, шуна демек кім екен.
1: Заңлық қып дәптәм сә?
0: Сіз заңлық қып атыды, ойынық әсліме.
1: Ә, әсліме кім?
0: Әсліме заңлық қып атыды.
1: Ә, онда осы. Тазы Сәмір вартаны алды тұрсан болды ұшу. Сәмір күші өтті. Абдулла.
2: Жақсы. Құндаптыр, әліп көптаптыр жоқ машинны, бірақ қығылыш ракетін біз әлі бұланды, бұланды.
1: Толықлап бір жүріп, бұланды, біз әлсіңіз болды. Толықлап бір жүріп, бұны жо, андын бір жүрсіз.
3: Яқсы бір әсетіде, қызды басады жұма, ә? Әден күлдірік бөзілі
1: бұл. Ә, әлқан кәк, келген болсыңызды болды.
0: Жұнда қызы басып аралады, ма көдей бе омы. Ama otmam mı? Ben kızık yaptım.

0: маңдайга юулуна экен, чаң эмеме маңдайга юулуна. Оо, чырайлык экен го.
1: Алтын күмүш эле Nissan машина сатылган яда азыраак сүркүлүш болду. Деп пиширели. Кыялга
0: көпөрөмөн. Мага базан бир такси айдап аткан устамлар деп кеп баштапты тоңхуа. Харидарлар тосса, шундайкы тез оңго тартып токтойт экенсиңер. Онда кылмай алды кеңиңлерге бир яныларыңларга бекылырыңларга бир карап ноңдыке токтосаңлар болмам дейм. Пул тапмак моим бехатерлик ноңдун моим туса. Жолдун якысын асасан токси келет менди калла пиадла жык туса. Мен баям такси яндап тас калдым жумо. Мочу гүллүк кел кир кеткеле. Кайкып коюңлар дейм алага. Ой. Деп ачык кепти. Абдырим кем чорос.
2: 174 болду жол кайры. Соңдо жол.
0: Болду макул, рахмат. Жолу сур бәмиз окумайды экенсиңер деп окуп атыбыз го учурыңызны. Менин Рошен үйүм, Үрүмчи Тянша районунда отурман. Быйыл 56 жашка кирдим. Айылда тамак этип боломбайдыган чоңлор болсо, атыган берип, кеч кайтып, тамак этип үйлөрүн тазалап, Әмра болдығанға ихтияжы ба достар болса, алақлашқан болса дейді. 13-39-84-17-09 кені. 13-39-84-17-09 дейді.
1: Қашқа байзуат күнді топы яғатты. Бүгін ямур еғіп бәк ұшып кеттіғ. Ямур еғіп атуда азыр деп. Дауыт әлі үшіна ұшыр еллапты.
0: Обыл қасым.
3: Әлкетсілер, яшынсілер, қашқады үйіл қайыры. Мұш дұңшын қайынның алдыдың, шинкар көған еллақ, қойшы өліні шығалан кен.
0: Мақыл болды. Долғын ка?
4: Үшірге, үшірге, менді қапал құтапты.
0: Қада?
4: Мен риясеті адылжан.
0: Әшті бамайдай.
4: Рүшенгілінің ұсынымыз қорып кепті мәс, сізді Hay qatarış
0: topdum. İşdim bolma. Vay, işdim bolmaydı, oy.
4: Qancınçem da evetken usurunuz uq bolsam şunda xoşuldikenmez. Avazdan alıp kexidim xoşuldikenmez.
0: Ya, vay, işdim.
4: Kendirimiz yayrap ketkendek. Kendirimiz yayrap ketkendek ula bizikinsin ha, usurjan, rusen go qapma.
0: Vay, nim dediğin sizden? Çop çoğ adam turup başta kiçik bir baldı qapmaq dem da.
1: Ишқисе.
0: Амда қойтпай, ада посоңды болды уну. Я я біз бір қапомысақ я бұл ішқа. А біз ұқмаймын да авазды.
1: Онда шақырып болғанға я бір жан құлық шыққан мыса я.
0: Я мен қаполдым ба баяма. Ә, мақұл деп, мақұл, жақсы мысыз деп дедік қой, бой. Сіз мында чоп чоң тұрып, мында кіші балаларды асан қапомын демеңіз ма? Демең онда. Мынау я.
1: Ә.
0: Кішкене мақұлдың қапомаң деп сіз ме? Мау, бушин жеринки алдыдан, мау, Шинжен чоңнунки алдыга кеч жолдор раван ке деген учурда 12-71 айтыпты. Адылжа учурунуз.
4: Ошолдор ошондой жакшы макса бир болуп турдун.
0: Жакшы.
4: Бизде калып маңы үстөн машиналар интайсы калышы мисалы.
0: Болду.
1: Макул болду. Рахмат.
0: Рахмат. Азыр сиз жан кап болдуңуз дейсиз. Ачо мындай чоңлар, мындай кишилерден кап болмаң деген мындай нерселерден
1: алып. Ушуржан кап болмаң деп айтканды хижлуу кетти ушуржан. Мен бир маңкыт тусам менде мунчула.
0: Нор ушуржан. Кап
1: болмаң деп.
0: Сен сайлоо банк ушуржан.
4: Ушуржан, Ушангүл, Якшымо, Албертилик кош дүйнөрөбан, Бахар Юлмо кош дүйнөрөбан. Иштериңла оңсукта, турмушуңла дайым катырган болсун.
0: Макул болду, рахмат. Қадірлік аңызда программамызды ақырлаштырымыз программы риясатшылары Рошенгүл Бастылан.
1: Ошыр жан қызыр.
0: Дәвәтші мұхәрер Мұрат Қопыр.
1: Қайыр қош, достар.
0: Қайыр қош.

0: Қызғылық білан қатнаш қайсыла вейшін сұпымызың нұмыры XG1074FM, XG1074FM. Өрмәлікі радионың ғучы достылар программыз башыныпла, достарымыздың ұқчыр келешкі башылапты, онда боса мүші достарымыздың әвәткен әң еңі ел ұқчырларыны сіләгі бірі еткізі бөтәйлі ә? Айшем Гүл ханым учур берипти. Тажриба оттур мектептин Жуйда карапманган юнишда машиналар бираз көп юриш аста, лекин алайды тосулган ахвал йок, достлар аман болуңлар деген учур набатыпты. Көптөн көп рахмат. Абдрахман Сомкичи каршы алабыз. Жавланнын авазлык учур бакен. Аңлайлы э учурны. Мушу музыкам иш кылып азыр. Достларга зады мен урулап бесем болот дейдиган бул балды да. Оркестрдики балдар факат кеп аңламай атыды. Жавланның учуры.
1: 174 жол учурума тейген жана бишимал жолдору, Шанхайды жолдору кошулуш турган болсо.
0: Рахмат. Зөһрә сизди мен каршы алабыз. Нурның учуры баңлайлы.
2: Президент тетресе киле ясынсына ясар бере жана азат жолдорума кошулуш турган болсо.
0: Рахмат. Ахметжанның учуры ба.
3: 174 ташка жолдору Қашқақлан жанасын, ежен жанасын, қарабыман қазақ қош жөні тұрауан.
4: Маң жүннәй дейді. Рахмет сіләге, екенің қашқары кегіче елді шында ұйқым кеп кеткен. Бәктәс тәйдіп маңған, сілерінің мұш программаңлан аңлап елді келгіче күліп қанда кегінің білмей қалды дейді. Унда чарчап
0: оқтымыз білмейді мәң. Ұйқымыз кеп кесі чоқы муапқия тұқтып, шында ма юздеріміз анчымыншы жүйвітіп, дәмеліп, адықымыз шыққан екен маңайлы достар.
4: Құлы біліп мұнда.
0: Онда айлық ұйқымды ачалай ма деп, ачалышыңызға шынып кетмен жұма, бәзі вақты көз ұчықтырып құлап қалдыған кеп ба, әбәк чарчап кеткен вақытта. Қатты чақчақы маңайлы достар, чарчап аптымы білайды мәйлі, ең баш құшырлағы қарайлы.
4: Абдікерем дейді, Абдікерем қамазыр, айланып, айынлып достар. Айынлай деп, айынып келіп, сәпіріңізгі біз сырдаш программысығы кепті. Қаршы алымыз ләне, дейді.
0: Рахмет, чүн тиян сіздің қаршы алымыз, андан Гулин ұқчыр бәке аңлайды. Рахмет, Ахатжан баны ұқчыр бәке аңлайды.
5: Шөбірдіпті, елқабыры. Еніміз алтын бұлақ сұлтарының құсырақның өткерілер ашақ кеттен, көшіладыр әр еллар алам, тұсыш жоқ.
0: Рахмет, ұқчырларын давамлық еңілдік достыла. Ең-ең ұқчырлар болсы бәсаңлар болды, Шинфу сімлік достымыз. Келішкен, қамлашқан, Яшар Джон. Ба мүсілі, деп.
4: Ба.
0: Ба, Яшар Джон.
4: Бірия кәтмедім мен ба.
0: Ойы, аңлық ұқчырларымыз деген.
4: Бірия кәтті деп.
0: Аламет, да?
4: Ойлап сілі, бірияге кәткен, лекен қайт келдім.
0: Салам, ұқчыр баңлайлы.
6: Салам, дұрыс әсіздер, жылы қайры енім ауы ұқшыған еді, ақылы қаратмаға еніш қамасын әсіздер.
0: Рахмет, Нұрәлейнің ұқшыр баңлайлы.
7: Салам, 174, қатқадым елі ұқшыры. Бұландағы ортағыз келлар аланы.
4: Ма, ұзычыл кейім тікіш түкіндік кілі әдепті әзір. Риясәт шопыр достылай, яқшы мұ, Хоттендің үрімчігі маңдыған пойыз нормал маңға мұды ұшчыр бәген бұлсаңлай, рахмет депті. Әзірчі біз...
0: Бүгін пойызланың тоқтығалық тоғырсады кеш қанда ұшчырын тапшырып алымыдық. Алдың күлдірі боран тәсірдің, аварай тәсірдің бір қысым пойызла тоқтылған еді достымыз. Ашу өзіңіз білет аған әптеті алы біле алақылышып бір соры өттің, лекен әзірчі онда ұшчырын тапшырып алымыдық.
4: Абдікерем кәм дейді әзір. Шымалы достық елері, Тибет Даша елері, Джануби, Бейджин елері де машалла сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді.
0: Андын мана йоллағы су сеп шында чырайлы қылып әтті достылар әтрапанлар қарап ұзырлынып маңасыл әдәп үшір беріпті. Ямғұрдың кейінгі үрімте ажайып чырайлы қып кетті. Йопырмақла текімі бұлық чықты.
4: Тоғыра.
0: Рәңлірі текімі бір қыл гүзел алатке өтті. Шында му?
4: Тоғыра.
0: Хава мү шында яқшы. Бүгін му ава яқшы достылар сыртқы чықшын ойлап атқан достарымыз мұнда бағчылағы беріп. Чөгіліп кәсіңла болды ұшчар тор такси Нияз ешуяны алды да машины сәл жайықтыға ұшчарыны беріпті. Рахмет.
4: Оның башқа ұшчарлағы қарсақ Дауд Әли дейді. Яшар Джан, Рысалатқы саламет болуңла қаршы алымыз. Программаңланы күнді аңлаймен 174-нің бүтін программларыны шопырларығы күнді әмірашкен бұ программыла. Жапа чектіңла, саламет болуңла дейді.
0: Машерәлі есімлік достымыз мүдәпті, әргіз чарчап аптымы білайды мәйлі достылар. Ақиқаттан бәк ұйқымыз кеп кәсі, еқін әтірапты кешінді, тоқтыш әптілік болған жайла тоқтып, арамасақ болды. Бәлгіленген орында демекче, достылар.
4: Тоғыра.
0: Елінің бойдылам тоқтып, ұқлысақ болмайды. Амал ба, мәсәл чарчашны чықырвіліп, андын маңгайсыз да достар.

0: тарчымаған алатты ма достымыз мұ бұрын ашта бір ішқы елі құп декен деқат қымай ұқылап қылып көзі ұчы қалатты тасқап декен бір ашта көңілсізлі көп қағылы шоң бәк деқат қылыңла достла деп ұчыр беріп ту. Андын сәхәрі көзілім ұчыр беріп ту. Яқшы мысылы әтігерлік ұна қайырлы болсын қаршалымыз деп ту. Көптің көп рахмет достла онда болса ма ибо атышмы деп ту атыш итпақ жолдары қоштан еді раван деп онда болса мәзмұлырмызны сілерге еткізәйлі арлықлады ена давамлық еңі ел ұшырлар болса достлаға еткізіп маңыз
1: ә? Сәпәр үстідігі жимжітлік адамды чарчытып ұйқығы баштайды әмма рух болың
2: қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
3: Әлбәтті.
1: Сәпіріңізді біз сұрдаш программысы сізгі жүшқын кәйпет беғіштайды. Сәпіріңізді біз сұрдаш.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
1: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ой, сәпіріңізді біз сұрдаш.
0: Өрмәлік радиоанғычы достан, әмді дейқытанла төвендігі ұшырлады болсын.
6: Өрімчі Лопнур Юқыры Сүрәтлік Ташылының ішкі бөлікіде 5. айның 13. күндің башлап қатнашқа чек қойылды.
0: Құрылыш қылыш ехтияжы түпәйледің дөләт елі 0711 линиясы Өрімчі Чақылық Юқыры Сүрәтлік Ташылы Өрімчі Лопнур бөлікінің қысмен бөләклердегі тонел бәк өрікті қатнашқа вақытлық чек қойылды. Қатнашқа чек қойышта ерсі ба вақты Чәнша 1-ші номерлік тоннелдің төменгі жүріш, яғни Үрімчіге келедіған линияның 33 км қосылған 392 метрлік бөлігіден 36 км қосылған 317 метрлік бөлігі кеге. Қаһарманла көрігіден юқырғы жүріш, яғни Лопнурға маңдаған линияның 36 км қосылған 345 метрлік бөлігіден 36 км қосылған 493,5 метрлік бөлігінің автомобиль яндаш жолы яки автомобиль жүріш жолы да. 5-ші айның 13-ші күндің 26-ші күнігіце, әр күні саат 0-дің 24-кіце әтчәмі 14 күн қатнашқа чек қойылды.
6: Қатнашқа чек қойылған мәзгіледі юқырғы юріш линиясы, яғни Лопнурға маңындыған юліншітіке автомобиллар Чәнша 1-ші номерлік тоннелдің чыққан денкен автомобил юріш жылды нормал юрісі болуды. Төвәнгі юріш линиясыдегі, яғни Үрімчіге келедіған юліншітке автомобиллар Чәнша 2-ші номерлік тоннелдің чыққан денкен автомобил яндаш жолы яки автомобил юріш жолда нормал юрісі болуды. Қатнашқа чек қойылған жол белгілерінің өтідіған автомобиллар көрсетме бәлгі тақтысыға асасен сүрәтіне асылтып, тәртіп бойынша өтіші. Құрылыш мәзгіледі нақ майдандағы қатнаш командалыққа бойсынып, юріш бейхатерлігіге диққат қылыш керек.
0: Шында қатарлық радиоанғычы достан, мұшу құрылыш қылындыған орылаға, еқылашқа вақытта, мұнасыватық орылан айды, иніқ қашы біз көрәләйдіған жайға көрсәтмі тақтыланы қойған болды. Мұшылаға алай деқат қылып көрсәтмі бойычы юрсәк ла, янлам өзіміздің елдерінің айды раван табамлаштыр алаймыз.
6: Тұғыра.
0: Өрмәлік радиоанғычы достар, Үрім шәрі Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы мәйданығы беріп келедіған закаслық амеви қатнаш мәқсус линия автобусларыны елғы салыды. 2026 жылы қалыпташлық лонғысы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының норман еліп беріліші. Шондақла топ мәсталарының мұсабық нәқмейнаныға бейхәтәрі қолайлық тез етіп беріші. Тез тарқақлы шығы капалат қылыш үшін Өрімчі шәрлік амеви қатнаш күрухи заказлық мәқсус линиядан етіне ечіп, 450 заппас автомобил ажыртып, алдын келішіп автобусқа чықшыны елғы қойды.
6: Шәһәр районында тәсқылынған 7 заказлық амеви қатнаш мәқсус линиясы мәркәзлік автобусқа чықыш, тез сүрәтті бейвасты етіп беріш принципі бойынша бүтін шәһәрдегі асасық шәһәр районы вә адамлар зич районларға қаплайды. Топ мәстанлары Үрімчі амеви қатнаш күрухи, яғни Улумучи, Гунжау, Житуан, Вейшин амеви номерні қошып алғаннан кейін тәртіп бойынша оң тарап астыдегі ақыл амеви қатнаш, яғни Чухуй, Гунжау көзнікеге кіріп, торды алдын келішідіған амеви қатнаш, яғни Ваңюэ, Гунжау деген хатны чекіп, заказлық амеви қатнаш, яғни Тинжи, Гунжау ішідегі Шинжан дәрежеден ташқары футбол бірләшімі мұсабықсы линиясыны талыса, әмді торды алдын келішіні тамамлысы болады.
0: Үрімчі шәрлік амеви қатнаш күрухи тәхминен 400 мәқсус линия автобусы. 50 ciddi ahvalga taqabul turish avtomobilini ajirtib, jami 450 avtomobil sapladi. Bu 7 məxsus liniyaga hər qaysı ticaret tarmaqları iş təqsimatı boyunca məsul bolub, ayrım-ayrım halda yuqori yeni texnikalıq

0: Kasblar Taraqqiyat rayoni, ya'ni Yangshan rayoni, Tianxia rayoni, Shimgo rayoni, Saibag rayoni, Iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, ya'ni Tudunxabar rayoni va Meydong rayoni qatorliq yo'nalishlardagi qatnashqa kafolat qiladi. Har bir liniya Olimpik tarbiya markazining shimoli birinchi darvozasi yoki g'arbiy ikkinchi darvozasiga bevosita boradi. Arliqda to'xtamaydi. Qaytish safarida asadagi liniya bo'yicha qaytadi, yo'l bo'yidagi ommaviy qatnash bekatlarida to'xtaydi, yo'lovchilar o'ziga qulaylik bekatda avtobusdan tushib qalsa bo'ladi.
1: Onunda başqa adam şu müsabiqəni gördüğən, yəni şu Ürümçidə bizning ma Ürümçidəki müsabiqə meydanı Audi Rungsingni bulda emasmı? Özü avtomobil haydab baradigan dostlar, avtomobilni nəyə toxtutuş, avtomobilni toxtutub qandaq kirishni bilməkçi olan dostlar bolsa, bizningki 174 ninki şu Wishing Spusqa qarsa, biz mushunğa münasibətlik məzmun çıxardıq. Onundan başqa Ulumçi Jojing degan Wishing Spusqa diqqət qısmı şunun mı ba? Chunki buningki iliqi mashin to'xtalg'u o'rinlari qandoq yurdi deganlarni shundoq tafsiliy oldi biz anglovchi do'stlarga yo'lladik emasmi? Undan boshqa musobaqa mazgilida musobaqa elib berilayotgan mazgilda endi o'xshashlar bizning 174 qatnash san'at radiosiningki Wishing Doing spullarga diqqat qilsa biz shu naq maydondagi uchurlarni yangi holatda do'stlarga yetkazamiz.
0: Әмді қанда қошылымыз деген достарымыз, мұшу біздің вейшін сұпымызға бір рақымын елісіңіз, достар сілерге мұшу сұлу шеттен әпчімізіне қеттіп аладыған бір арвейма барады.
1: Доғыра.
0: Шу арвейманы сауыма қылыш арқылық, достар сұлу шеттен әпчімізін түшіру алалай сілер. Андын үстінімінде сейірсіңіз қатнаш жаутуңда бір көзінек ба, шуныңғы кірсіңіз, 174 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңлай алай сілер. Әтті бір әптішідегі программаны қайтаңлаш имканиетімі ба, достар.
1: Доғыра.
0: Яна Әр күні біздің мұнасыбатлық қадымла, әні шындақ біз қызықыдыған, шу мәзгілінің өзі ихтияжымыз ба болған, найд, яқшы ұшчырланы видео шәкілді ішіліп, достағы сұныды. Шуныңдың тәпсілатыны білсаңлар болуды, баятын яшар дегендік, мұш топ мұсабықсының әмілі әхвалы, шындақлы машин тоқтышмы бәк мұйым мәселі, мәселен, топ мәсталары найт көп беріші мүмкін, еқін әтрапта, мәселен, көп әйтілген машин тоқтыш орылыры болушы мүмкін, шындамы? Қандақ тоқтыш, қанда жүріш, нәдің кіріш, нәдің чықш деген нәсілі, әлбәтті біз бәк тіқат қылдыған мұйым нұқтыла мұсабықы мәзгілді. Шоң мұшыланы достылар шыныңғы кіріп көсіңіла болды, видеоларымыз арқылық.
1: Әмді достылағы бір тәвсия, өзі автомобіл әйдәп, бардыған достылар амал ба автомобіл әйдіманла. Азырмы біз сөзәп өттіқ, аммеме автосыламыштақ, Мәқсіз линияләні тәсіз қылды. Оныңдың башқа, мәселен, тор таксилар ба, таксилар ба, аммеме қатнашыны талайлы. Немешке әдесе, әмді о күні адам біраз жықылды жоң мұсап бүйіні.
0: Әдігін артық жықпылыш мүмкін, чүнкі топ мәсталылар көпті.
1: Әмді о Ауди Жоңшиңнің іштеге автомобіл тоқтышқы болмайды кен, чүнкі автомобіл адам бәк жықкен емес мұ? Бейхаттарлықтың көзін тұтып, мүші, мәселенге, әтрапыдегі, Хуйжан Жоңшиң, Оның кіміш әтрапық тоқтытып, іштіге мұшу мәқсіз линия аптыз бәке, ені бәйді ұшығы дейміз, шының өлен кірдіке. Шының үшін, аммеме қатнашын талап маңсаңлар, мәнче, ентайын бір қолайлық.
0: Тоғыра, шында қығыным яқшы өпті, әмі пиадлік тәбейлім өте жұңшының ішінде жық болды. Әгер оның ішінде машин тоқтып қойса, мәселен, машин тоқтайма деген достарымыз пиадлігі тек кетіші мүмкін.
1: Тоғыра.
0: Бәзі топ мәстансы кішік балла болушы мүмкін, аңчы мүнче кішіде жүгіреп юридыған. Шонлашқа, мүші мәстанләнің, топ мұсабықсы көгілі баған кішіләнің кебей қатарлық үшін, достан. Амал ба, еқін әтраптығы машин тоқтыш мәйдаларын асас қылып, анаңшыды рәхәт маңсын дәп тұшын.
1: Тоғыра.
0: Демек, достарымыз, аммеви қатнашын талланлан айт яқшы тәвісіе болды. Мұнасыбәтік мәзмұнларыны давамлық абайатын біз дегендік, біздің сұлу шетін әпчімізге қеттілі біліп, шуныңдың көз аңламы болуды. Нәді тоқтаймыз, қатнаш сақшыларымыздың бізге бәген көрсәтмілері найт ені қылып yollanılıdı. Ә, достлар. Қадірлік радиоанлығычы достлар, найты яқшы мәзмұнланы сілігі сұндық, давамлық яқтырып аңлығай сілі. Әмді көңіл араманлаға еқімлік нақшыладың мөбіріні сұнайлы, нақшыладың ұзырланғач, арлықла дегені мәзмұнларымызды ұзырланғач, программызды найты көңілік қылып достлағы сұнайлы, достлар, өз хал мұқамыдың ария көңіл араманлада.

0: дегеннің ашу бірдім құйты деген сіле.
1: Ай, сіздің мағанауады ойлыңыз бір әтіп үжім болған болса, ұбы кіп еген болса қолайтыңыз кен, ә?
0: Яқ. Қолбайбыз деген, шақлар деген егеп сұндырып қаран.
1: Ә-ә.
0: Шехін тек сұндырып тек балырғы ат қылып, ма ат меніп, біз кіші вақтымыз мұнда ойнайтық, мұнда ат қып ойна деп айтақтың кім қылып.
1: Дұрыс, жұмы
0: ол. Ашта егіп сұндырып, шақларыны пұтап қаран. Қиқып, еләге аштақ. Ай, бірінің құйтылған кеп қаран.
1: Ашына қыз чоңланың яма ашық келді, чо?
0: Ашық келді, о.
1: Ой, мұшында мы бір заң чоң оп қаған балла кен бұл деп чоңлан яман тыла кетуді.
0: Ә, ашу, декат қылыш керек, а бекағы едіған әсі оған декен шақларын еріп әтмей.
1: Одыген өздір ашу,
0: сұрайлық әдепті кейш керек.
1: Өздірген әсілі болған деке чоңлан деке, о, бір әшеқ сұнып кетті деген кеп, яман іша чұқып кетуді оланың, чо?
0: Аны қақны ойлылығы кірбілі кетмен алын жұма, ондақ мұнда, оны қақны, сілінің ойлылығы ішіне бір кірбілі кәсі қана қылсы Типіл шықырасын әтек тұтып алсыз сұлтықен. Онда оған декен қақының ойлысығы ішін дәруазларын ешіп кіреп ішіге. Чөгіліп ойлы қоралдырын деген. Мәсел ойлдым да ұлтасыңыз қаран. Үжіме келке әкелді деген. Ойлылағы кіреп чөгіліп. Пәйзі кәне әтеп қойып чекісті дыңан бұл. Сіз қарап тұрып қалсын, а? Деп мұндақ жоа.
1: Ауайлықы, нем билет сетіп алдыған әпні мен іздеп тапамай кетіп барма. Ашу билет әппаққа алғышырымыз болса, әвәт беріш имкан еті бұлама азыр, ә? Әне, өне. Өлчәмліген әвәт бері елісім сізге.
0: Ба, сөйсін жүмін жо, тұрпанды жо. Чингіл жүм жүжәм дейміз.
1: Чингіл жүжәм, чәңгіл дейм.
0: Чәңгіл, ашым тұғыра, аштамын дейді.
1: Чингіл
0: дейді. Аштамын дейді қойды.
1: Шын ғылай семіз сауаты 13-кінші отыр әтірап тұр еллар әуан деген ұшырын емейлі ерешін әвәтіп тұр. Жұмы біз бай тәрәпләді, чекір үжімдейміз.
0: Аштақ.
2: Сиясетшілер, яқсы мүсіз?
0: Яқсы.
2: Мен бағы басымды бір мәсәл тұрай деген. Неспен шалқы 2013-кінші жылының мәсіқылға лақты әсінді.
1: Мен яқсы.
2: Сиясетшілер, яқсы мүсіз? Мен бағы басымды бір мәсәл тұрай деген. Неспен шалқы 2013-кінші
0: жылының мәсіқылға лақты әсінді.
1: 2013-кінші. Мәсіқылға лақты әсінді. Болды. Мен қаршыядың оңылғычылай көпейіп тұғы, шында мұ қошу кәттім, дәба Гүлнар ханым үшір еліп тұғы.
0: Мә, ұшыржан қызыр. Яқшымызды әрі ясайшылай, мәне, мүшәдің алады, жаңчағын екенші, мәне.
1: Рәхмет
0: жұма. Рәхмет сізге жұма. Рәхмет, қош болдық сіздің. Ашу, вейшіннің кі шаучан шүй кіріплам мүшәдің асып болды кен
1: қо?
0: Шудың
1: әпі.
0: Шудың әпі кіргізсіңіз болды екен. Ашын кіргізіп қойайды. Әвәт бір әйлі аңыз болды. Ашын бейләт еліп көсіңіз қызып қойайды жұмалы екен бұда. Яқшымыздар, ясатшылар, менің маштан бағалақсыз қалды. Бір қарымыдыңла деп, мақыл мұны, қарыдық мау. Үжімінің кепіп кетіп, әмімісі үжімінің рәсімді атып, еллап аштағып кетіп қалды. 2032 деп еллап сіз, 2013 ді мау, 2013. Шкемон он ішнінке ягірке.
1: Кім сұғырған дей бая?
0: Қарарен.
1: Қайсаңыз құчыңыз билет алмай деп сұғырған тыңлар аз.
0: Қарарен, қанш білет рабды олды олдайды. Құттырым азыр тепірей, ә?
1: Мистер Йи ме я?
0: Мистер Йи, ә, тоғы, ә. Мистер Йи. Мистер Йи, ә, шынаға өт бәсек болды. Үрімчедікі үжімілі 6-нчы айды пішеді, тоғыра 6-нчы айды пішеді.
2: Жақсымсылар, реакетсілер, шопырстанлар, мұтпақтанлар, қайырлық болсын. Қасқа шәрісіден таксик кетіліп, үзінің мамын өтісі бұра тәсір бағымы өкімі, пішкәден шопырстанлар, бір мәсәл бәсанлар болсыке рәхмәт.
0: Болды мақыл.
1: Азырынан өзді ма, 2024, 13-кінчы ай, Каролла, Рүйфан, Майлық, Үштіме, Манған. Тен шансы ба, неч бұлла бұлла тұрсын жаңыздан бағалап бәсі дейді жұм? Әвәт қойдық
0: ә. 2010 жылынке Хонда Сивик дегенді ма? Ә. Дауыт әлейінен
1: машинасы кен. Хонда Сивик әмді әвәт дейді.
0: Әвәт ләйлі әшін ма? Ә. Фәріқ бәлен бала.
2: Мауып, құтыл мұлтас 16-шыста бітіліш мұрасымыне, 5-ші вақыт кешкенгіз 8-шықылыке, бірін мейданыне 9-шықылыке 5-ші вақыты. Ұңғын деке, ең бір тәптірген ауы баллаға шоқым билет алды кәдім ойын құшқымғы болмай, ұзлық болмай, дейші жоқ шоқым билет алды кә.
0: Алды
2: ә? Кімлік үйіптарын ең қай, кімлік ұтпасының үліп басы ол кәді, ол қол кәді, құшындым мен дегендік.
0: Ә?
2: Ашында қоя, үлдік кімлікілі алды кәді билетіне.
1: Ашында
2: қа? Әкі баллаға қалға құшқымғы болмайына бері бақа

0: 49 59 99 259 59 99
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramları hər minut, hər sekund sizə hamra. Proqramlarımızda siz ehtiyaclıq fikirlə üzülməyin. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
2: Beycin vaxtı saat 13.
3: Mana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыр істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кен, ә?
6: Шындақ болмай, онны юп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән шіләп шықырылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыры едісек болды кен,
6: ә? Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келігі.
5: Бұл программыны фокус сылықлашмайларының баш вакалетшісі, үрімчі дөңкөрік фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
7: Ака автомобилімнің асыртай деген?
5: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орнығы бара, бағасы муапық мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғыртсы қатнаштырылған.
7: Ашындақ яқшы болса, азырлы барай.
5: Жайладың вакалетші аққырдың.

0: Бихатар қатнашым ой дейарды шамымызның арзусы.
1: Шындақ, көңілді кәйпият, иллық тәбәсім білән ел юріш, бихатар ел юрішінің асасы.
0: Адалик радио алғышылай, шүлгінлі хайлық осын, тордашылай, яқшымсылай, одан тұдыңлы, рава йолланы талап, көңілді кәйпият, елкірі ел юрішінліға, әмірі бұлымызда микрофалдыға азыр болды. Бір үзгетті де төт әң доғыр талышыңыз. Мән Риясетші достыңлы Адылжан Адламыр.
1: Шынақ, қашалымыз. Семек радио алғышы достылар, еңі ел ұшчүрлері, жүшқын кәйпият, еқімлық күйліріміз, алғышыларының қызықарлық көңілік әхметлік параңлары білән радио долқылар арқылық тарған мехір мұхаббәт вә көңілік кәйпиятіне хес қылғаймыз. Сіләге рава йолла бұсын, Риясетші достыңлы Құндыз Айтұрдыдың сіләге салам.

0: Ford сөретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қитыванмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
1: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысына ашқылсыңыз, төт жон ұқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сідің, яке 10 мұңы телефон қылып бейдірсіңіз болуды.
2: Тияншар айының ядырылық бөлікі Лонгчуан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номерлік тұралғы райынығы мақаллашты. Тияншан 1-ші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
3: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сән әт радиосының бейбасты аңылқалы батқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
4: Қош қадірлік достар, программамызды алмышатуды аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия станциясы.
5: 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
4: Жолдырыңызды біз әмра программамызды алмышатуды.
5: Бұл программыны Ақмарбайт ұн зауытын қолап келіп атқан істемалшылағы миннаттарлық білдіріш істемалшыланың сағламлық үшін тірішіп атқан Ақмарбайт зауыты алай тәләп қылды.
4: Шылдып атқалан мақтап бір-бірсігі тәбісе қылышып атқан яқшы Аптол Фокы Аптолия программамызды алайды тәләп қылған. Фокы.

0: Ұрса, телефон номерыңызды ағат үйті, ға? Фоконың үрімчілік әрқайыз дүкалырғы беріп құжу асыңыз болды. Шиының ішчі дімі дүкіні ба, ені баш дүкан мауы.
1: Ардачо, Гофамбинген.
0: Гофамбинген ойлысты білісілі баш дүкан Фоконың ке. Ені шиысәнді ба, шиысәнді кі дүкамын айт, кәңірі азады, бош, ә?
1: Шиының
0: ішчі дімі ба, кәндің ені мейчәнді ба деген дім,
1: Yorlığını çakırıp emeydik amız mı ekber kuan kuyge? Uyuuu, yinkat koçallık oldu. Ay acanı git barda.
0: Ekber kuan kuyunun inisi Ahmetcan kuan kuy. Ahmetcan aydın kuyu çıktı.
1: Ay ben mi batırsam?
0: Uyuu, akamın mukapatlığının lağ rahmeti. Ben bu an hoşup gettim, akamın mukapatlık dedim.
1: Андасы айфер қоңқой телефон номерыңыз тапшырып алдық қа? Вақтыңыз еткенде ашу көн орылағы беріп, андасы 1388 үйен қамет едік ке ашу. Исіл Абдолдың бізіні қойы болан?
0: Ахметжан, сіз мақыңызды мұкапатлап қоймамсыз бет. Оқшыған айдың қоның налырдың яққан неніңіздің шықырып бет. Біз жігірмі нанны дастықан қылып, үйге апырып, ака, бүген кіпі акам бопса, мәмісіні мұкапатлай, ака, дәпінді.
1: Ma fokus kela manglar tutmana ye isile isile yaxshi mishnaq ko'n anglovchilarimizni mishnaq yeng anglovchilarimizni mishnaq jalliq-jalliq uchirib yurgan anglovchilarimizni mukofotlab turayli. Hozir taydima tabazatki do'konda o'rin ba Abdul almashtirganlar va yoki avtomobillarni ancha-muncha remont qilibdi, asraydiganlar bo'yon qildiganlar kaz buldi. Ala mulozimat qilamiz deydi.
0: Fokusun qoyo ha.
1: Mana fokus kela. Мәмсіләнің еқін аңлығы үшінгіла деген достырымыз, сілі еқінді мі еқін аңлығы үшілеріміз? Әм мұңла еқін аңлығы үшілеріміз. Яны үшірладың қашқа қызыл дөві үлір үшін дарабандайда Билал Тур, такси, рахмет. Абдырим әпендім.
2: 174
1: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Шаттақ үйоқ дейді, мақыл мән шік тұнынларын айық әйқвал сұрайым дейді.
0: Айдың құдық тұнын чеқи өтіпті, еніп келдіңіз мұ, я?
1: Шо, елік пейзі, елік наларыңыз еқін дейім, база тапыды.
0: Қылыватқансыз, нәнсен еніп, тұйықсыз, айық ватқа адам, нәнсен еніп, қағып шүріп, қазан өшіғы өтіп алдыңыз, әм, қандақ өп кеткені бұ, Ахмет жан.
1: Үрімчілікілім, нан яйды, еқіп сеттің анан не?
0: Білін нан сеті ватқа адам. Бір әйқір ұзғы түш болдым, я, я.
1: Мен номинг бала ішінемсіле, мен сілік қасам қыпырай жұма, мен азыр үрімчіде десем ішінемсіле. Мен чо, үрімчіде, дейді. Оқуды құшырыңыз не, номинг бала? Құшкепсіз қарша, үрімчі қалқы сізіне қызғын қарша алыды. Онда оса, яны құшырлады, на кәлгісім деген достыңыз.
3: Мені құшығымны беремсе, бәменсе.
1: Беріміз, беріміз.
3: Яқшыны бір үйзетті сөт, мен бәге үшін қойма өтті.
1: Ой, құйымыз, құйымыз мұны.
0: Қақшымайлы, қақшымайлы.
1: Емір құя, е?
0: Машында үшір бәсіңіз, қанда қой құлылды, қақшыған күшілік пәкіз сөзі күшір берің мұнда.
1: Құйымығалықымыз бір сәбәп ба, достылай, е? Құйымеді, құйымеді.
0: Сөзік күшір бірді, сөзік әхмиетлі қақтынаптек кедек, сөзік аңлығы дек берейлі.
1: Мәсәм, азар мұштақ варан үшірін, ғажғыш үшірін қойсақ, радионы тасыды итивітсілі құлақы қош ақмайды өсілігі. Шоңа сөзік не талап беріміз, әмес ма?
0: Хош, ені үшірлі ақыра бақайлы. Еңі энергиялік машиныға соғырта оламды деп.
1: Өй,
0: өй.
1: Төт жақы болсылам, ішкі жақы болсылам олымыз. Өз қал.
3: Ейшенді ені Арыфан білем, дабызақтыра кетпірмен, Арыфан қойшыны сұраған жұмы үшір жән.
0: Йопырғы, мехман күтіші олар аван дейді а.
1: Сіздің үшір жән деп қастан жел қалады.
0: Қарыңыз амыз.
1: Қаплан.
3: Өзіма бейжан кейін жәндім, қазақ қарапқан қайынын сұраған кен.
1: Болды, рахмет.
0: Өткенді Ахмар байдың кіпіні қуатқан қандақ олды, шо берілді
1: Бәдіқ дегенлі болсақ, бәдіқ кепіміз
0: еңіз. Ұшағыды әтігі бі қарап бақылы деген Абдыримка. Бүгін беріп лан бір
1: құлақ
0: нәтеніш қылым Абдыримка. Нұмырыңызды әветіңі. Сізге мұшы Ахмар Вайтының ұнмай күріш ачық сұлырының ішчеден, ә? Ішчеден. Ашу шеркет өз тәмірләп бәген мұш соғыны берейлі.
1: Тұсының бұрыңызды әветіңі.
0: агызымдан чыккандан эмнеси жок жумо анын дагы экен.
1: Ашу калган мукапатты таңшаш ашу ширкеттикилер эмне кылды, эге болду дейби?
0: Сиз бир номерңизди жолдоган, биз жолдой бүтөйлү, биз кол жерде эле басыңыз болду. Кол жер ашу сизге телефон кылды. Булам да?
1: Булам, таркал телефон номерңизди айтып атам.
0: Хош, эне учурла карап байгайлы.
1: Хынан шаркы жолдор шунда раван дейди, учар төрт таксини яз.
0: Кванхой көрөк раван дейди.
1: Идиатнын учурай.
4: Абдыжан, кандай болуңуз? Жакшымы, жакшы турамсыз?
0: Жакшымы, жакшы.
4: Ияк дойунда яман чыгып кетип калды ма? Айыл машиналарымы кыра кырсы болдуган болду, шунда сыясат чыкты.
0: Мында ши геп сөз. Кандай айыл машиналарым кыра кырсы болду деген кеп ба азыр?
1: Мында акты кеплерге аңламаңлар.
0: Азыр ван ёчөм 10 миң кыйкым ван ёчө ба? Айыл машиналарым кыра кырсаң болду деп, ошондо кеп ким ишинемсиле балдам да, отуруп тахлил кылып бакмамсыла бекадын. 10 миң

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жолдырыңызды
2: біз әмра.
1: Жолдырыңызды біз әмра программымызды Ақмәрвайт ұн яғмай өріш атшы соланы жіләп шықыр базағы саған Екен Ақмәрвайт езігілік шеркеті алайды тіләп қылған.
2: Шелтіпа қаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадырлар бір-біргі тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, ФК Абдулары алайды тіләп қылған.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйіміз.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Gmail Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
1: Өрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Иштіпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-нче аулат бошлық гүлікі бар. Көлемдің пайдаланылыш нисбеті 142%. Сауға қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштыки алдын талышыңыз бола алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмәйді. 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосы әр вақыт сіз үшін атыраплық мұлазымат қылыды.
3: Бейджин вақты саат 16.
4: Аятыңызды бәзі кішілі, бәзі ішілі сіздің қалбыңызғы чоңқор тәсір көстігі. Тұрмышты бәзі бір кәйпият, бәзі бір тойғыла сізді бі арам қылыды. Як сізні чәксіз шатлық чөмдіруді. Аятлық мұсапысыда сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлі сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт ейті белің. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәнәт радиосының сізге рәхмәт ейт құмба программысы.
0: Бу программаны Тияншан районы халық жолы 55-нче номерге жайлашкан Джинкаң Жуңи докторханасының тері кеселлекләре махсус бөлеме алайды талап кылган. Джинкаң Жуңи докторханасының тері кеселлекләре махсус бөлеменең орны Үрүмчи шәһәре Тияншан районы халық жолы 55-нче номер. Йиду мехман сарыгы яндаш бинаның 1-нче, 2-нче, 3-нче кабатларында. Телефон номеры 177-267-80-531. Бу программаны Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ачлык як заводы алайды таләп кылган. Телефон 187-0903

0: 33-37.
1: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғой.
2: Ба, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атуды десе.
1: Қайсы онды тамақ етіп атқалығымды біледіған сіз?
2: Бәркет ұлдырды шол. Үнтігісі бәркетнекен әкіріңдеп құлқымғы сындыр бәткен тұрсыңыз.
1: Бәркет, өйінгі еліп кәп дегіздіғіні, яналы бәркет оны.

Алды білі мағы ұшырлағы бір қар бүттәйлі. Зөйхірі, аның декен, сәхәр бұл болы қатарлық достларымыз яқтырып, аңлашқы тәйір болған өзің көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Бадам такси мағы екен, Дали базарынан алдыдын шәрі чей қарап мен ұшта, қошын үшті машыны көп, деген ұшырыны қалдырыпты. Ұшар тор такси, Нияз, Нәнқо йолары Раван, деген ұшырыны қалдырыпты. Нодан башка булбулгуя катарлык досторумузму яктырып аңлашкы даяр болгон көңүл сөздөрүн калдырыпты. Досторумдук болсо мазмунларыбызды башлап кетейли. Юк автомобили үстөнгө түшүп кетип, шопор автомобил ичинде капсылып калганда, аралдыки сакчы жардамчылары үстөнгө сакырап түшүп, шопорну куткузду. 5-nji ayning 8-nji kuni soat 15-dan 40 minut o'tganda Bingtuan 1-shi Oral shahri Jinyinchuan Bozyar o'zlashtirish rayonlik qo'ng'an idorasi Shinjingzi saqchixonasi bir cho'ng tipdagi yuk avtomobilining o'lki yo'li 649-nji liniyasi bo'yidagi qalbiyat ustunga tushib ketganligi to'g'risidagi ma'lumotni topshirib oldi. Saqchixonadagi xalq saqchilari va saqchi yordamchilari 2-nji tuman qatnash boshqarish o'tiratidagi qatnash saqchilari bilan birga tez sur'atda naq maydonga yetib keldi. Шенжиңзі сақчығандысының башлығы әтіратыны башлап, қырғақ бойығы етіліп беріп, шопор текча капын кеді мұ? Дегенеча шәкілі өзгіріп кеткен юк автомобилның капынгісінің дересістін шопорның мағдұрсыз алда ғуа әйнәкіні ұрватқалығыны көріп, дәрхал адамны құтқызайлы, деді. Мән со өзішкі майыр, мән түшей, о автомобил ішігіні ачамай қапты, деді сақчы ярдамчысы Юэнбин. Вә дәрхал құтқызуш чәмбірекін тақап. O, arğamcını beliğe çigip, üstengi səkirdi. Yuanbin meydisigi çikildiğen suni keçip, yük avtomobilga ən tez sürətli yakınlaşdi. O, avtomobil işkinin tutkucini çın tutup, küçəb dartdi. Lekin avtomobil işkini midirlatqılı bolmadı. Yuanbin şopırnın çırayının tatırıp getgenliki, ərkətlərinin mutazı kolayışmay vatqallıqını gördü. Eniq key şopır yarlınıp, mağdurusuzlanıp getgen idi. Елімі яқшы оның әсуші жайды боғашқа нормал пікір алмаштырып атады. Қорқман, біз сізін тартып чықырмыз. Сіз маңа масыш пәсіңізді болды, деді Юэнбин бәдініні мұқымлаштырып. О, йочықтың қолыны кіргізіп, шопырның мөрісін тұтып, тәкші күш білән оны аста-аста сыртқы тартып чықармақшы болды. Шәкілі өзгіріп кеткен автомобил запчастары шопырның бәдініні қысып ярландырған еді. O, hər bir midirliğanda çişini çın çişləydi. Yuanbin bir tərəbdən şopırğa mülayim avazda ilham bəgəş, yəni bir tərəbdən qatdıq küçəb, axırı şopırını kapın gedin tartıb çıqadı. Yuanbin yarlanğan şopırğa dərxal qutquzuş çəmbərəkini taqab, arğamcını bağlıdı. Qırğaqdiki xizmətdaşları birlikdə küçəb, Өстан янтолығыны бойлап, шопырны қырғақ тартып чықады. Халық сақшылар білән сақчы ярдамчылары дәрхал шопыр Е-Х-ні өләп, доқтырханыға еліп бады. Юэнбиннің бүтін бәдіні өл боп кеткен болып, Өстан бойда асырап тұратты. О, белекедің сырғып чыққан қанны көріп, белекедің қачанлада ярланғалықыны му есігі аламеді. Тез бір тарап қылыңла, деді Шенжиңзі сақчыханысының рәхбәрлері Юэнбиннің алдығы беріп, көңіл бөліп. Yuanbin beşini tövən silib, yar eğizin sürdü kəş. Tezrək, terəm azraq sürülüb gedibdu. Eş qısı yox. Şopırğa heç iş bomısılı boldi, dedi. Şokin çüştünkiyin doktorxanıq apırıb təkçürüş arqılıq, şopır Y-X-nin hayatıqa xayub yetməgəlliki, eğir zəxmilənməgəlliki iniqlandı. Azərbaycanın səbəbi təkçürülməkdə.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Бұл программамызды Үрімчі шәхри Тянь-Шань районы 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкан Джунги докторханасының тері кеселліктері мәхсус бөлімі. Хотан шәхри Қарқаш жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қалған. Юқырқы орынларға көптен көп рахмет айтамыз. Достарымыздың ұшырларға қараймыз. Бұлбұл Гоя, Абдурахман Сомкичи, Сәхәр Бұлбұлы, Бадам Такси қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достарымдақ болса, мәзмұнларымызды давамлаштырмыз. 12 ел бұрынғы бір парчы қат оның Шинжанға келішіге сәбәп болды. 2025 жылы 7 айда Хы Ишуан, Джөжәң Соды Санаат Ашуесі аспирантла мағарпығы ярдан беріш, Аспирантла мағарыпқы ярдан беріш өмекінің башлықы сүптіде Шинжанға келді. Азыр 10-су наялік 2-нчі башлангыш мектепте мұлазымет қылып атуды. О, 3-нчі жылдықның тіл әдебиет оқыт күчісі. Шындақла пионерла чоң әтірдінің етекчісі. Хай Шуэндін, неміш Шинжанға келдіңіз деп сорғанда, о, 13 ел ілгіргі екайын сөзлеп бәді. Шучағда о техи Джөжәңда башлангыш мектепті оқып атқан оқығычы болып, о, хәтчәк езішіп, қол тұтышуш темісідігі паалият арқылық, Шинжанлық бір кичік досының бір парча хетін тапшырып алды. Хатта әзәлдін көріш бақмаған елгі бала милләтлі итпақлығы екайысы, құмлық ва бостанлықның қияпытыны намаян қылып, Жәнуби Джунгоды өсіп етілген бұл қызны Шинжанға тәлпіндірді. Мың шақырымдан алқаған бір парчы хат худди бір тал ұрыққа ұқсас оның балалық қалбиге тәйірлеген еді. Шу чақта Шинжан менің назарымда найды ирақ һәм алайды жай еді. Мен көп еллардан кейін бұл жерге келішіні ойлапым бақмаған едім, деді Хай Шуан. О, мектепнің аспирантла марыпқа ярдан беріш өмекеге хадым қабыл қылынғанлығын білгенден кейін қылчы ішкіленмей тізімге алдырды. Хай Шуан мұндарға яңы шыққанда оқушыларды мұлайымлық білен тәрбиелештік әсілі мақсатыны көңіліге бүкіп, дәрісханда мұлайым, яқымлық болды. Әмма найт тезла оқушылар дәрісханда халығанчы кеп қылып, ұшақ қаркетлер білен шоғылынып, тапшырықны әпләп-сәпләп ішіліп, оқытыш үнімі зор дәржеті төвәліп кетті. Дәрістен кейін о оқушыларға бірмі-бір етекшілік қылып, сәвірчалық білен, сіз азырақ мұнды өтемес. Муалим сізге әмірақ болып, білі өгінді дәйті. Мақала күздіш қатырсы дәрсіде, о, балыланың өз қолы білен пұрчақ терішіға етекшілік қылды. Оқуғычы Надира Сидық мақалысыда, аятлық сәвірчалық білен күтішкі мұқташ, худи бахар қышының өтіп кетішіне сақлыған қоқшаш, деп язды. Қысқығына 10 айда о балыладығы өзгірішіләні ес қалды. Кәпсіз балыла интизамға рай қылышыны өгенді. Ішмежәз балыла қол көтіріп, жауап берішке жүрәт қыла алайдыған болды. Ілгірі ирақланы ойлашқымы жүрәт қыла алмайдыған балыланың қалбіге сыртқы дүнияны көріп беқіш ұрық чечілді. Оны техімі тәсірлендіргіні оқуғычыларының сап мұхаббеті болды. Оның велосипеді бұзылып қағанда оқуғычылар бәс-бәсте «Бізге тапшырың» дегеніше бір ниетті әмкерлішіп велосипедіні рынытханаға еліп бады. О, чарчап кеткенде оқуғычылар гал сылықлаш кәмпіті яки қызыл нават алма әкеліп бәді. Яки қып қызыл нават алма әкеліп бәді. О, рухсызылынып қағанда рәхмет.

қаттық ямғыр еғіп, температура төбәлігенде сұнылған бір стакан ысық чай қаліпләні үлітті. 5-ші айның 13-ші күні үрімчіде қаттық ямғыр еғіп, температура төбәліді. Бұл күні үрімчідеке бір қысым көчі башқармысы вән мәхәліле паал әркетке келіп, бір стакан ысық чай арқылық соғық ямғырда амының қалбіні үлітті. 5-ші айның 13-ші күні Үрімчі шәкірі Сайбағы районы Достлық жәнібі елі көчі башқармысы Достлық мәәлісінің қызметшілері тәвәлікедегі Достлық арқы көчісіғі кәлді. Бұ яда автомобил, адам, емек ішмек тұққалары көп болып, бұйрытмай әткізгічілі, мұйыт тазлық ішчілері дайым келдіған жай еді. Достлық мәәлісі партия Баша Жейкісінің муавыны шөжісі Шиун Чен ұсық сақлаш чайнекіне көтіріп, тамақ тошышқа таярлық қылуатқан бұйрытмай әткізгіші Абдувасыт Әмәтжанға бір стакан ұсық чай құйып бәгеш. Бүгін хава тұйықсы соғып кетті. Чай ішіп ұсын вәлін, елда бейхаттарлық дақат қылын, деді. Абдувасыт ұсық чайны қошқолап еліп, арқ-арқыдан рахмет етіп. Бүгін ямғыр бәк қаттық яғды, температур мұ төбәліді. Бұл бір стакан ұсық чайны ішіп, бүрін бәдінім іліп қалды, деді. Сайбақ районы Достлық жәнібі елі көчі башқармысы, ғарби шимал елі шималы мәхәлісі, партия баш яжекісі тәвәлікеді ке, сұшы жоу вәнзітан ашқанысы білән бірлішіп, ал сораш паалетіні қанат яйдырды. Ашқанда мәқсус вақытлық дәмеліш районы тәсіз қылынған болып, мойы тазлық ішчілері оғыры көтіріліп тұрған вәнзітанны ішіп ататты. Ашқан егісі Қыр Чүнжан қачылаға вәнзітан ұсқаш, сіле шәәріне шындақ пакіз тазлап атысіле. Бұндақ соғықта авал ысық тамақ явіліп, андын ішләңла, деді. Мойы тазлық ішісі Тұрғын Яқып қачыны қолыға еліп, көз жанақлары қызарған халда. Мәхәлле ва дүкәндарларның бізге көңіл бөлгендің толымы минәттарымыз. Ысық вәнзітан ішіп, бәдәлеріміз ысығандың сырт, көңіліміз ма иллықлық толды, деді. Үрімчі шәкірі Шимгу районы Юйшугу көчі башқармысы, Шөфу мәлісі дімі яңғырлық аварайда жидді еткізіп қойыш пағалы дімі қанат яйдырылды. Тәвәліктіке яшанған ағалы Шүрүйнің саламәтлігіде мәсілі көріліп, давалынышқы тоғыр келді. Лекен оның әркет қылышы қолайсыз болғашқа, яңғырлық күнді сұртқы чықшы текімі қиынғы тоқтыды. Мәхәлі ағалысы Шүрүйнің ярдан тәләп қылыш күшірінің тапшырваған декен, қызмәтші қадымла дәрхал оның үйігі беріп, оны абайлап елеп, күллік тұтып, яңғырдың далдылынып, бүтін мұсапыда оның халыдың хабары алды. Оны автомобил білән докторханыға апырып давалатты. Бүтін тәкшүріш жәрияныға әмірақ болды. Барлық рәсмиетләні толық бежіріп, кесәлік әхвалы тұрақлашқан дейкен, андын өйге бейхаттар әкеліп қойды. Бұнда қаттық ямғырда бәхетке ярша мәлі қызметшілері вақты дейтіп келіп, біздің қиын мәсіліміздің әл қылышымызға ярдан бәді. Ола ызжыл бізге көңіл бөліп, көңілімізді ілітіп келді, деді Шүрүй тәсірленген халда.

Алла Таудыки халық сақчылары ерім елда қиын әхвалды қаған ішке велосипедлік саяхатшыға ярдам қылып, уланы қиыншылықтан құтылдырды. 5-ші айның 13-ші күні Алла Тау шәһірде күшлік боран шығып, сыртқы шығышқа зор тәсір көрсетті. Ішке велосипед мініш әвәскәрі блог егісі Чөйчәкке беріш жолыда кетіп өтіп, Лоңюан шамал электр қонған тексеріш пунктіге келгенде, күшлік боран себебінен давамлық маңалмай жолды тоқтап қалышқа мәжбүр болды. Вәзіп етір ақылып атқан қалық сақшылары бұны байқыған декен, ішкейләні вақтыда ысықтама қайнақсу білән тәмінләп, ұланың соғықтыке арғылығыны пәсәйтішке ярдан бәді. Сақшылар бұндақ бораллық абарайда давамлық велосипед мініш қатарының бірқадар юқыр икәнлігіні көзі тұтып, сақшы автомобілі білән бұ ішке велосипед мініш әвәскәрі білог егісіні шәһәр райондағы бейхатар жайға апарып демалдырды. Халық сақшылары иллықлық жеткізуш әрекеті арқылық амының тініч аман сапарға шығышыға капалатлық қылды. Достлар, төменде Автоном районымыздағы 16 шәһәрнең келгісі 24 сәғатлік авариядан алдын мәлімат аңылтымыз. Үрімчіде азырақ ямғыр яғыды, температура 8-ден 16-гече. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 7-ден 13-гече. Чөйчәкте азырақ ямғыр яғыды, температура 6-ден 17-гече. Қолжыда хава очоқ, температура 9-ден 23-гече. Бордалада отурхал ямғыр яғыды, температура 10-ден 20-гече. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 11-ден 19-гече. Көйтінде азырақ ямғыр яғып, кейін отурхал ямғырығы өзгірді, температура 9-ден 20-гече. Шейханзіде азырақ ямғыр яғыды, температура 10-ден 19-гече. Санжыда азырақ ямғыр яғыды, температура 11-ден 20-гече. Құмылда хава тұтық, температура 11-ден 26-гече. Тұрпанда хава болотлық, температура 20-ден 30-гече. Корлыда азырақ ямғыр яғыды, температура 11-ден 23-гече. Ақсуда хава болотлық болып, кейін ішілді, температура 13-ден 28-гече. Атышта хава ашық болып, кейін болотланды, температура 13-ден 27-гече. Қашқада хава болотлық, температура 14-ден 27-гече. Хотанда хава болотлық, температура 15-ден 26-гече. Үрімчіде азырақ ямғыр яғыды, температура 6-ден 16-гече. Температура 8-ден 16-гече. Ава райдың мәлімат аңлаттық.

Сөйімлі кичік досылам үш яқтанла қайырлік болсын. Сілер ән қызқыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүджәсімліген. Гүлғіншіла программысы бүгін енді қытанларығы сұнылды программымызны яқтырып аңлығайсылы. Мән риясет жаданла қадыр яқайсар. Кичік досылам программымыз ене Шинжан радио телевизия станысының таратқы әптісі сілу үші тенді масқадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт үлгірік программылан аңлығыл болуды, шоңы текім көп мәзмылан алмақчы болсаңла, ата-аналарының амырақтықыда сілу үші тен әптісіні түшіріп, аңлысаңла болуды.

Сөймлі кичік тұслан қиындақ болсы бүгінгі программымызға қандақ мазмұнла орынлаштырылды. Сілігі ауал қысықчы хабар беріп өттіміз. Мәктеп іші сұртыда сәйіпімізді ғылжи шәхірінің 2026-й еллық ватан мұхаббаты, Чонхуа сәпірі, яшлар өсмірлер тәтқиқат характерлік үгініш курсының башылыш мұрасымы ғылжи шәхірлік яшлар өсмірлер универсал әмәлиет тәнтәрбия мәркезіде өткізілді. Деген мазмұн диқталады болады. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйфәбездә электр тори хезмәтчесе Лю Мингюның хикаясын сөйләп бирәбез. Илем пән үгенәйле илем пәнгә әһмият бирәйле сәйфәбездә метро ним өчен яр астыда маңса юлдан изеп калмайды дигән темада тохталыбыз. Гыйнандак булсаң, кичек дослар, программабызга кызыксаңлар, дәвамлык тәфсилатын аңлагайсызлар.

Вейшин супымызға кәге ұшчырлағы мұ қарайлы достларымыздың Зүхра ханым, Бадам такси, Тырышчан, Күзәлайат қатарлық достларымыз дауымлық радио алдыда әрсандик программыланы толық яқтырып алауатымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет, достлар. Яны арқайсы йоллады йөріп атқан достарымыз болсаңла йол үшчірлер білән тәмілі саңламы болуду. Біздің вейшин супымыздың номері XG1074 FM. XG1074 FM.

0: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін.
1: Тамақ әткенде, джунго тұзшылық күрохи ішләп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзыны шылтын. Тияншан көлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, илми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, Джунгу тұзшылық күрохи ішләп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетилуды. Навай уста, налларыгыз әҗәп сыңып пишип та.
2: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
1: Бәркәт улырма?
2: Ә?
1: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңиңизди малай?
2: Навай хана, пишырык дүкәнләрегездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыгызны техимә ронак тапкызын.
3: Сөйімлі кичік тұсла 174 қатна сәнат радиосының күлгіншіла программысыны дауымлаштыруатымыз. Бұ программымызны түрі түсуді чеклік жүркеті алайды талап қылған. Кичік тұсла әнді де қытанлады болдығыны мәшүр шақсыларының балылық теке екайлыры сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді біз электр тор қызметтісі Лүй Мүңюның екайсын сөзләп беріміз. Шәндоң Вейхайда бір адеттікі электр тор қызметтісі бар. Оның кішілік аят юлі, ерім ел вақытта бір натын үш кішіге, ішкі қытым қан ішілік жоғыл өйтәрі тағдым қылы сәвәбідің өзіл кесіл өзгерді. Бұл кіші дәл Лүй Мүңюй болып, дөләт электр тұры Вейхай топ білін тәмілі шіркеті Цайхон Коммунистік партия әзалары мұлазымет әттірдінің әттірет башлықы. 2025 yılı Cungunu təsirləndirgən yıllıq şəxs və məmləkətlik əxlaq nəmuncisidən ibarət qoş mükafatqa eriş küçü. Cungunu təsirləndirgənlər təşkili komitetinin onunqa bərgən mükafatqa

сөзіде мұндақ езілған. Натуныш кішіге ішкі қеттім қан ішілігі ғол өзері тағдым қылып, аят маматтың алқыды. Юртташлар үшін үш жыл асасы ажыз кент тұтырып, кент ахаларыны бейшқы етекледі. Қиыншылықты қалғаларыны көліп, сық қыны соғымыды. Су иғылсы дария болуды. Әсіл мақсаттың яңғын чықыды. Сіз дәвірнің алдыңқы сипіді тұрдыңыз. Айығыңыз астыда лай болсы му, қолыңыз күшке, қалбыңыз нұрғы толды. Вақытны 2011 елі 4 айның 12 күніге қайтырсақ, Шандон өлкілік докторханының қан ішілігіче ғол өйдәрі еғіш үйді 37 яшлық Люймін үй кесел каротыда тептіні жататты. Қан өйдәрілеріні айрыш машинасының давамлық төән авазда ғоңылдап аваз чықырышы білін, оның қыны бәдін сұртыда топ-тоғыра 11 мың миллилитр айланды. Бу бүтін бәдендегі қанны үш қиттім қайт-қайт сүзгенге бара әвергеді. Бәс сәтлік ұзақ созылған еғіштін кейін, 110 миллилитр қан ішілік жоғыл өзері сүнпезиялік сұйықлығы Жаңсу су жоғы жетті еткізілді. Қандашлық мұласыты болмаған қан ішілік жоғыл өзерінің маслаштырышының муапықиетлік болуш ниспіті аран нәтчі 100 мыңдың бір болып, ияны қылғычылар ғайет зор бәден құғыды вә ирадыге жетті ихтияшлық еді. Мөзезілер жетасадыпи тоғыр кеп қылыш шу болды ки, әдісі дәл оның тоғылған күн еді. Енедікі доқтор бұ қымметлік аятлық сұйықлықыға қарап аяжаллаған қалды. Бұ аятлықның ұрықы. Шондақла беймарының ең хаятлыққа ерішкен көне, деді. Ечкімнің ойлап бақмығын шу болды ки, қысқығыны 5 айдын кейін Лүй Мөңюге яны бір қиттім телефон келіп, су жоудыки у беймарының иммун күчінің тұйықсыз төәліп, хаятлық отының яны бір қиттім 3 алдыды тұрғалдықи. Оның яна бір қиттім лимфа хөйдәйірлерін ияны қылып құтқызу велішқы жетті ихтияшлық ішкәлікіні әйтті. Бұ жағда Лүй Мөңюның елхәм ияны қылғандың кейінгі саламәтлікі әсіліге келіш мәзгеледі тұрватқан болып, тән сағламлықыны әсілділі қаттар ішчеді, дейшкі болатты. Ерім елғы етмеген вақыт ішчеді, ұда ияны қылыш Шандон өлкісіде мислі көрілмеген іші сапылнатты. Айлы иғылышыда оны чоң құр сөйдіған ұрықтық қалдыры бәс-бәсті қарш білет ташлады. Яшынып қалған ата-анысы көзге яш алған алда оныңғы нәсият қылып. Балыңыз тех кичік тұрса, сіз дайым башқыларыны ойлайсыз, өзіңіздің айлысыны қандақ қылысыз, деді. Башлықымы оқшашылып оныңдың әндіші қылды. Мұшында қаттарлік әқвалда Лүй Мөңю кечейчі ұяқ-бұяқы өріліп ұқылы алмады. Көңілді сансызлыған азап вә ойылнышларыны баштын кәчірді. Әң ақырда о көз чанақлардың тоқтымай иқыватқан көз яшларыны сүрттіп, кәскерлік білән ұрықтық қалыры вә рәхбірге. Жанны құтқызуш мойым. Адам құтқызғанда ақырғыч құтқызуш керек. Әгер қарап тұрып құтқызмысам, бір өмір хижиллық ішіде яшаймын, деді. Шекема 11-й елі өнінде айның 28-й күні Лүй Мөңю яны бір қиттім жинәңге беріп, 64 миллилитр лимфа өзәйресі суспензиелік ертмісіні ияны қылды. Бұ қиттім қабатырлық әм ақкенғылдік білән қаршы жөлінішті үлгірләш, оны Шандон өлкісідікі түнде. Мәмлікет бойынша 26-й қан ішілік жоғыл өзәйресіні 2-й қиттім ияны қылғычыға айландырды. Ұзақ өтмей, қатлары сәл маймақ езілген бір парчы рахмет хиті вә бір епек яғылық су жодың Лүй Мөңюның қолығы еткізілді. Қатты мұндақ езілген еді. Лүй Ача, мән әмді хаят қалалайдыған болдым. Баламның апсы бар болды, апамның қызы бар болды. Сізнің маң ішкі қиттім аятлық бәргеніңізге рахмет.

Сөймілі кичік дослар, 107.4 қатнасанат радиосының күлгіншіла программысыны дамлаштыру аттымыз вешен сұпымызғы кәген ұфчырлаға қарсақ досларымыздың Сәхар Бұлбұлы, Аптыр Емджан, Мәлік Ай, Зөхре ханым, үміт бар қатарлық досларымыз дамлық тұрды яқтырып алау аттымыз, үйқұрдекке бүші қантақтым қылғычы Лүймон үйінің икайсын аңлап интайын тәсірләндіғ, тәп сөз қалдыған досларымыз мұбакен, досларымызның ке яқтырып аңлап, мүші көңілдік сөзлер ниеткізгенге рәхмет, азырның өздейін қариттідің еланың кәхвалығы қарсақ, мүші итпақ елінің ке джиң-иң, Юлыдын мүшу Менхуа Кодсоғчы болған Шималдын Ченуптіке елін үште тосылыш бәккен осылам. Оның ұмашқы ене Тауэн Шимал елінің Штыпақ елідің Доңдалиян ғарбы Кодсоғчы болған Ченуптіке Шималдыке елін үштіму тосылыш бәккен. Оның ұмашқы ене мүшу Лоңшын Кодсы, Доңдалиян ғарбы Кодсы, Йохау Ченубы елінің кәр қайсы ел бұләклерді машинла бір қадар көпкен юрисел астыкен осылам. Мүшу елі үштүрлердің өнімлік пайдалан қайсылам.

Сөйімлі кичік досылар күлгіншілар программысыны дауымлаштыруаттымыз. Әмді де қытанлады болдығыны Илімпән үгінәйлі Илімпән әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз «Метро нем үшчін ер астыды маңса юлдың есіп қалмайды» деген темыды тоқталымыз. Кичік досылар, метроның нем үшчін қап қараңғы ер астыды юрсіму әзелдің юлдың есіп қалмайды ғалықыны. Әрбір бекетке тоғыр етіп барады ғалықыны білімсілі. Әр қиты метроға ұлтырғанда, сұрттіке қап-қаранғы тоннелға қарап, шопыр тағымыз елінің көрелмісімі, немішқа қата елінішке айдап қоймайдығанды. Қата ерге беріп қалмайдығанды, дәп қыз қыппаққа мұ?

Әмлиетті метро 10-ші атты әміз. Оның нұрғын мәқпе құралы бар болып, оның пұқтылық білән тоғыр елінің тепшіғі ярдан берді. Алды білән метроның мәқсус рельсі болыды. Бұ құдды кичік досаның мәқсус ұлтырдыған орнығы оқшаш болып, рельс мұқым болыды. Метро пақат рельсіні бойлапламаңса, юніліштің қатты чәкініп кетмейді. Оның үстіге рельс арсыда, яны мәқсус сигнал құрылмысы болып, құдды біздің көзімізге оқшаш, метроға һәр вақыт қайсы елді меніш керекілге ва қайырды тоқташ керекілгіні әйтіп берді. Яны бірсе метро шопыры тағыларының кейнеде бір командалық мәркезі болып, ішедеке тағы әділер компьютер арқылық әрбір метроның орныға вақтыда қарап тұрды. Құдды ойыншық автомобіл ойнығанда, біз тізгінекін еліп командалық қылғанға оқшаш. Азырақлы қаталық көрілсе, шопыр тағыларға вақтыда әскертіп тұрды. Оныңды башқа метроды яна тоғыр ел башлас системісі бар болып, біз адетті шылтыдыған харитеге оқшаш. Нөветтікі орнымыз вә бардыған пикетіні тоғыр көрістіп бер алайды. Бұ мәқпе құралар болғачқа метро яр астыды юрсіму, худды біз өзімізгі тоныш болған өйді маңғанға оқшаш, мәңгі елден есіп қалмай, бізні дәл вақтыда бейхатар нишанға еткізіп қоялайды.

Мен ондақ болса, сөйімлі кичік дослан, біз бірлікті үрімчі шәғарнің кейіқіндегі үш күндегі ава райығы дегатқы бақайлы, бүгін кечедің әт күн өзге қарайдыған болсақ, ава бұлытлық болып, азырақ ямғор яғы деген температура 8-дің 16 селсия градус күші болады деген. Әмде, мүші айның 15-інші күні кечедің 16-інші күні күн өзге қарайдыған болсақ, өткінші ямғор яғып, кейін ава ечілі деген температура 6-дің 14 селсия градус күші болады деген. Мүші айның 16-інші күні кечедің 17-інші күні күндізгече ава ұчық болады екен, температура 7-дің 18 селсия градус күші болады екен. Кичік досларымыздың кей ва ата-аналарының кемшу сыртқы чықыштың бұрын, чоқым ава райыға диққат қылып, амал бақилынырақ киініп, ямғырлық күнләді, күллікләні еліліп, йолады маңғанда диққат қып меңшіні тәсия қылымыз.

0: кызыл чыракта токтогондо машинден түшүп ишикни уруп түшө машинден деп бекейи кып кетти, аварчылык болмосун деп таң болмай кеттим дейди. Бейхатарлык көзү жеткенден кийин чырак уруп сол тарапка жол өзгертсем катому тогурму дейди.
1: Нормал жүрөткө вактыда тогуру болоду. Эми ушу чырак өзгертиш деген, эми сиз жолун өзгертиштен мурун ушу өзгертме деп бекитип кыялыңыз бул ишти кып болом эме деген иштен мурун чокум кейинки машинага ушу кейинки чырактын эми ушу жандыки хош жиндин дейбиз го чокум кейинки машинаныкы арлыгына чокум мөлчөрлөп бехатерке деген вактыда андыкын чыракты уруп кейинки машинага сигнал беребиз эми жасапта бул жол өзгертимен кейинки машина сүрөтүңүз болсо асыласын дегендек чокум алды менен чыракты уруп анын белгин берип койгондон кийин өзгертиш керек уруп өзгертсе эми
0: мисалы баазы досторубуз бар бир тараптан уруду бир тараптан чыкты жолго
1: туура
0: ошондо кылсаңар каршы тараптын акыбыздын келип аткан машинанын расмий отчугу келди ушундай
1: эгер
0: мен уруп утуп калсам сокуп утуп калсам кандай кылма деп отчугу да ушундай дейди эмне сиз бейхатарлык көзү жеткенде чырак уруп сол тарапка өзгерткентим дейсиз балким унуңдумун буруураак
1: урса тегенбек бейхатарлыкке тегенбек асаас кылуу дегенге достумуздун ушу мурун ушу ушу жолун өзгертме дейиштен мурун ушу кейиндики машинаныкы эмеле бейхатарлык акыбалын көздө тутуп чокум мурун уруп андыки чыракты уруп чыкса болоду бек уруп да чыкса абай деп өттүк яна окшошло бейхатар болмайды
0: яна ылкый баазы досторубуз бар азлы калган убакытта жол өзгертишке азлы калган убакытылам чыракны яндырып жол
1: бек тыз чыкты калыбы уруп болуп да ушу яндап чыкты калыбы
0: ундай кылсак болмойду шуңа бир ушу мен чокум а жолдон өтүшүм керек деген калыбыз келген заматылам чокум ушу пас берейли пас берип мен жол өзгертиме деп кейинибиздики кейинибиздики досторубузга ушуну билдирип миңип анандан кийин бейхатарлык көзү жеткенден кийин анандан кийин жол өзгертсеңер болодучумы шуңа бек алдырап кетмейли жол өзгерте турган жол өзгертиштен мурун чокум чыракны уруп ушундаймы хейли мурун урушуңар керек яна учурларды яңылап карасам акбар гуанхуй акамыз жужан жолу санфангу жолудан бешинчи көрүк кейче раван дейди болду рахмат бадам такси силерни көгөч аңлабатымын мени дейди рахмат ундай болсо дензалларны кылышын унутуп калмаң якен биринчи башлангычтан алдыдыки жолдор раван дейди ушу якенники досторубуз ушу учурларды үнүмдүк пайдаланып калгайсыңар yana uchurlarni yanglab qarasam ko'ngli butun oblikama siz bek uzun gapiribsiz uchuringiz peqirab turdi miyada mamatjon degan do'stimiz siz bir parcha rasm navatib qo'yibsiz bu rasm shundoq kichikkan piyodalar yo'l bermay o'tib ketgan bo'lg'imidingiz nima ish bo'lgan bo'g'iydi bu rasmni biz hozir uyg'ontib ko'ngil bo'lmaydi Әлі деген достымыз мұндақ дейді Абдысақчы. Мен Алтай юқыр сүрәтлік таш жолда бір нәч қытым маңдым. Маңсам юқыр сүрәт 60 талам чықыды. Башқа машиналар қатмаш. Башқа машиналарға, башқа машиналар іштікілі маңыды. Бұл қандақ әхвал, әң юқыр сүрәт саат нәчіді. Мүшінің бір ұқчырыры бәген болсыңыз дейді. Алтай юқыр сүрәтлік таш жолының кей.
1: Алтай Локау жаны кепіні қуатқан бұл достымыз әмсі. Әмді асаслығы мәсін енді айдығымыз достырымызға. Қандақ елді маңсаңла сөрет чекіліміз сілден. Сөрет чекіліміз нәчісі осыса шүнші маңсаң. Башқыларының меніше бір тіз болып қалса, біздің мүші аппаратлар енді автоматик қатырылынды. Чоу суқы қайшылыр жу. Достырымыз орғын тұғыран айды яқшы сөрепті. Шоқыма шу белгіленген сөрет, чекіленген сөрек, сөрет чекілім бұйчы меніше. Тәвсия қылымыз.
0: Әлі деген достымыз, сіз әмді ұлтта юқыр сүрәтлік таш жол нәч қытым маңдым дейсіз. Шу чағды сіз ашу көрік чықыштым бұрын, мәсен ашу юқыр сүрәтлік таш жолды меніштім бұрын, сізге чоқым ел бойды тақтыла ба шында қу.
1: Тұра,
0: тұра. Саатлік сүрәт мәнчі деп сізге ашу бір әскертмілі бағы ұшының қарап мен чоқым.
1: Чоқым ашы әскертмі, ашы тақтайды дейміз бұрын, ашы өлчен бұйшы мен іш керек.
0: Әмді башқы машиналар іштік маңды, мен маңсам 60-лі чықыды деп, әмді 60 деп бәлгіленген болса 60-лі мен ішіңіз керек, башқы машиналарының тез осты мен ішілен қарыңыз болмысын, шында
1: ма? Дұрат, ұлма достымыз, чоқым өзіңіздің ке, ашы ел үрге вақты да, бәм деп өттік. Сөрет чекілімісі, яны бойылған, құйылған әрқыл ағақларын жүтектәр тақтайлар бар. Шының қартта ел үрсі болды.
0: Әнді, яны бір мәсіләсілінің Дауханға қарап меңіп, Дауханғындекі ел өзгертіш, мәсілін, ел бәлгі тақтылары, сүрәтлік мұсапсы үшіндамы, сүрәтлік сайты, мәсілін, ашыла бәлкім әмілі елінің әхвалы білен бірдек болмасық әхвалым ба. Шыңа әң мұйымы, мүш елдекі бәлгі тақты

0: Достумузду бир ушу Карганды 12 айлык убактым деген маанайда эсептейм да практик убакта ушу 1 жыл болот 12 ай болот.
1: Азыр демек жок
0: эле. Ама достумузду түшүндүрүп койлу. Анда өз жалгыз машина айдап чыгышка болмайды. Чокум ушу
1: жанында
0: 3 жылдан төбөн 3 жылды жукур болгон ушу машина айдаш анда салайты ушул тошкан айдан билип чыгышы болот. Анда ушу достумуздун ушу убакта айтакат кылышын анда өз жалгыз бабасы муну анда техника дейміз, бір жылы қамды машина айдашқан әтірапты ке қылатқан сәйші үтсу ашылыр болды әмбәдәмінің кәйшінақ нәрсі тәқіп. Мұл әмәс демек жоға әмбәді достымызның. Жоңа шу салайты үш жылдың юқырырақ болған машина айдаш аштақ әдәмінің таңшықсы болды.
1: Шоқым, еніңізді аштарақ әдәмінің бірсіп болыш керек жұмы. Абдырым жәнеген достымыз Қашқа шәһірінің пайнап yolla қош елініш Раван дейді болды. Рахмет Қашқа әткі достымыз үнімлік пайдаланып қаласылы. Ем деген достымыз Донхуанлу Раван дейді болды. Көптің көп рахмет. Оныңдың башқа Абдырым деген достымыздың авазы құчырып айкен аңлайлы.
2: Бұл
1: болды рахмет.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: қылып болғаннан кейін андай сен ашадан шығып болсаң, андан кейін кәдік вақа болыш жарандан ан тапшырмыз. Сады кімде? Мышпи қатарлық ішін қыған болса, қып болған адам норм қанун қолдышқы ұшырайды деген кеп. Қанун қылып бұл іші етмесе, яке мүші жүріш үл тоқтап қалдыға ішіла болуды. Тойықсы мен машин қозғаланмайдыған тұрып қалдыға ішіла. Онда қоғанды мұ, әмді мұ мәселеттерді біздің қатынаш, мәкәсіні бір тұрып қалдыға ішқанды сақшыларымыз, әмі тараптың Спат топлаш, спат элеш, телекамераны көріш, жүріш елдікі, өзінің шыңша жүріштің көріш дегенде, мұшала арқылық, кімді мәселет болған үшін әпікті базы. Том тақылама досымыз дегенде, мадақ-мадақ бұқ қалды, мадақ бұқ қалды.
1: Бұның ғылығы
0: нәқ мейданы көмеген асаста, көмеген асаста, бізәргіз оныңға қара чықыш қолмайды. Чоқым алдығын
1: Болды, рахмет. Най, түшінішілік болды, е? Раван такси деген достымыздың ке авазы құчырып айке, аңлайлы.
2: 174 Нұлқамырема, Янбайыншының алып күйелі, Раван кен.
1: Болды, рахмет. Оның башқа, ұлғар мұалымы, Аблы Сақчығы рахмет, қатнаш бейхатарлық саватларының тәпсейлі үшендіріп, нұқтылық әскертішіліні жайды қылып, қаліплені үлітіп, әрбір шопырның тенет жаман сәпәргі чықшыны, сәпірнің оңшылық болышыға яқшы болған әскертіліні бәді, жапа чәктіңла дейді, сізгім көптің көп рахметін айтты. Яқшы сөз ибарыларын қолынып бізге қаліплені үлітіп дек сөз ибарылар білен біздің көңілімізді қош қылдыңыз, рахмет.
3: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықты.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
4: Абай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

0: өз яндайды ана.
1: Өз яндайды қылық сәтілді ден мен шуны ойлап, ай қылықсыз деп.
0: Сіз ай чаплы
1: қыз. Қашқа пайжо.
0: Сіз де машинаңыз кәне қылық сәт деп езіп алды ғой деп тұрып алсаңыз ғой.
1: Өзі кіре алмай қалдым да, оның осы құчыды ке ауы.
0: Тұр яндаш, яндысаң топыда қалса да.
1: Ма,
0: іш болды екен.
1: Шуңа деймін, бұл әхмет жоқ, өзіңлады ба ішіне мұнда езіп шыққанмаңлар болды.
0: Шо. Машинаны өзгертпейдіген шопырлағы бәк өш мәндейді АА 130 деді. Немішқа адаң мәулет Ибраим? Немішқа?
1: Немішқа.
0: Бір ек сүркіліп кетсе, соқылып кетсе, зиян ішкі қат, үш қат маңады кәмес ма. Бір чырайлық завуд әсіл нәрсіні сәт қыпайдайды екен бұла дейді. Бұл өш осыңыз. Мүшқыл өштіңіз сақлап қайлын.
1: Бұл кәріңіз олмысын, ә? Шында.
0: Құңған жанлығыды қош линияды машинлар үнтайын көп дейді жема, тор такси тұрсын жаң.
1: Үміт бар мәрген қарылық ашық елі қош өніштер аван тұрш айлы үміт бар болайлы депті, үміт бар болан апапты сіз.
0: Нұрлық баш риясатшы немі деде, ә, немі деде дейді бұл сөйлі, немі дегенімді білі дағын оғы
1: жына. Әкірем бір өзі егір мән.
2: Яқсы бұл риясатшылар, ел қабыр керек. Алтайлы керек менші билет әңгізді егір тұсылашта. Мұдырма орымыз соғылады, онын тұлай деде, сәйті тұсып қалды.
0: Мақұл.
1: Мақұл.
0: Бұл татып әвәтіңла, алымжан бол де, баяттық сөздігініміз ете.
1: Бұрдан бұл әвәт. Ша тұтылам ұя, май башқа қонжақ мұ
0: алы. Қонжақлағы сөйді.
1: Мәулан бенжан бенгөәнді ма, рүйда қарап маңғанды автомобіл көп дейді,
0: ә? Еттінші ұттырының алды да машинла біраз көпірек дейді, абыды. Мұғаның құшары.
2: Қашқа пайды дейміз, шынкю дейміз.
0: Бұл алды ау не?
1: Шу кеп құшу, қашқа күй, шынкю дейін шу, қашқа пайды ау құшу.
0: Яқшымсыз облет әкәді жұбайы, арманжан мән мәулет әкіңіз, облет үлі мәулетінің, бұл ішкі ісімнің отырыс бәк жоң парық ба?
1: Аблет әкә. Яқшымсыз аблет.
0: Яқши, обдан.
1: Пәкәт көнәмідім ғой мән.
0: Облет көнәмідіңіз ба?
1: Көнәмідім, мәулет яқш кәйімдім
0: ба? Шыда амамды, өземгі мізет
1: көнәмі. Азырчыма біл ішләу атқанда деймін,
0: ә? Өземнің әкісі, өземнің әдісі ұзым бөп түке радиоңылымы қылай, авазылынан алы бәк қошылдым дейді. Әркін үші ұр шампин, рахмет,
1: ә? Абдірейм ке қылан.
2: Шанхай елі қызым, Қарбайлан елі қарап маңды мен бармын.
1: Мақыл, мақыл.
0: Мидың чүдің айныр, мау жиде қарап мен өпке, шүлен жиде қарап маңған елі жігірмейт маңдым дейді. Азыр шүлен жидейдің тұва мен қуаджи әкі атяулу дейді. Бұжда, әйәдің мидың чүдің мәйек әкче жігірмейт кетіпті. Әмді жидейдің мен қуа көтсіғыча қанчілік вақыт маңамен ке. Ақалдан қараған тосып кетке ақшады.
1: Аяды тез кепті ке болмыса.
0: Бірлі ел емес ма азыр, құрылыш қылу аты дайы.
1: Азыр ма Құңғаншан елі да қошылынышты машиланы айты көп, деп розы жан ұшчыр беріп ту,
0: ә? Әли жандайды теніңілі саламет өміріңі ұзым болсын. Пайзаваттың шаптылғы үші болған арлықты келді шында раван дайды, рахмат.
1: Әкі, яйы.
2: Некен, мауы, мәмін жүйтанның еміне, мәрімінлі, шүйкілі қаратмағы
1: Болды.
0: Нән мұнымы тосылып кетті, дейді, ұт деген достым әз.
1: Әйхірәм.
2: Салам, елқәуірі, жаңыңыз қош линияды раван.
0: Қашы дұңлығымы қош линияды раван ке, достырымыз пайдылып қасаңына болады, ажыма.
1: Пайзаваттың шаптылық күші болған арлық тіке еллар раван ке, нә?
0: Рахмет. Қош қадірлік аңлығычылар, программымызды Аллай талапған қолыған орыладың ішкі орын ба. Обысымы Ақ Мәрвайд ұнзауытыны қолап келіп атқан істеманшылағы мінәтарлық білдіріш вәі істеманшыларының сағыламлық үшін дауымлық тұршып атқан қайсы зауыт?
1: Ақ Мәрвайд ұнзауыты.
0: Ақ Мәрвайд ұнзауытының ке Ақ Мәрвайд ұллыры, гүрішлері, тасқалдым химиялары дегені, майлары.
1: Екіллаштыңыз
0: дегені.
1: Ені сағлам ғызалың үшіне сағлам ұзықлың үшіне тәвсия қылып атқан шу мәқсәтті нұрғы мәқсулатларын ішіліп базағы саған Океанус шеркіті программымызы алайды тәләп қыған. Океанус шеркітінің кей мәқсулатларыны бір көріп еқіңла, сілі әйтияжық мәқсулатлар болып қасы сейті басаңла басы ажайып
0: муапық.
1: Шын пақмақ жосаңла 380-96-98 ұмыр біле алақыласаңламы болуды.
0: Океанус.
1: Океанус.

0: Кырдыган машины көп, лекин тосла шокчумага балла, дейди бир достумуз.
1: Рана кыз жужаң юли. Кош линиде. Кызыл ешил жаракта автомобил көп, лекин тосла шок депту.
0: Нур дейди доңдалыңдын жидиге карап маңгыч, жида жида карап маңгыч равандор. Алтын раң, күмүш раң кагаз чаплап көздөн вал-вал кылдыган машиналарымы бар, дейди. Жума мана. Her kim kısa özge dedik ki.
1: Şu yine sancar közge. Ay kıyayı.
2: Yiğen mavo memon fikanla yine mavo minlo şimkulu karartma adına yılmış tutakken.
0: Makul buldu ha. Hazırdan özde 19'dan 25 minut öteydi dedi. Bir kıska bir müziklerinkini azırak el alan anlap kaytaydım ha.
1: Buldu şimdi akıllı.
3: Келеңлі меймалы келеңлі, оңлы мұдым демеңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар, оғылақ, кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
4: 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
5: Тор сөретіңіздің текімі тез бұл үшін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5-й ейіні шілтіп екін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техимы иниқ көрілуді.
6: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқуқ мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яки 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
5: Яңақ, бадам, үйрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патеті қоқы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
7: Тияншар айының ядырулық бөлікі Лонгчуан көтісіңі селіндіған көп қаветтік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуды, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номерлық туралғы орайынығы мақаллашты. Тияншан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
0: Қадірлік аңлығычылады қытыңлады болу арқыны.
1: 174 Қатна Сәнәт Радиосының
0: Жолдырыңызда
1: Біз Әмра программысы.
0: Мән Аблет Ибраим әмәс, Мамут Ибраим әмәс, Мәулуд Ибраим.
1: Есіңлады чын түтуеліңла. Мән Зөхрә Керем.
0: Тұғра.
8: Нитчі сүдісін жоң, Жан мингүе чу теншән, Ниту чинді енгон, Жан қана шуқылан.
0: Қадірлік аңлығычылы автомобіл клубы пағалетімізді әсіләге тәусия қылығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
1: Пұлыңызды тежейдіған.
0: Исіл Абдул.
1: Моллигірін Абдулри.
0: Автомобіліңізға Абдул құймақ жоғысыңыз Моллигірін Абдулларына талан. Телефон 13-5-9-75-75.
1: Әнді мауы шинжандығы аң исіл тәмінің ұздаш пағалетіді сіләге тәусия қылығынымыз болса, давен Форт 4 естукінің қарш тәрпеге жайлашқан Сәрдәм Кұрорен Қалығүші үгір ханысы.
0: Нүйрем әлдір оқшайды, рожам әлдір оқшайды, болақ мантылары бәк оқшайды.
1: Шындақ кен.
0: Балдырыңлаға, амбірік болкыларын епесіңіла, тоқы пачақларын епесіңіла болды. Бір қыл пайза. Венчан Дунглу елдері қошылыныш елдер аман дейді мұнәвәр. Реншо Баушендік, а?
1: Ама бір аңлығычымыз қашқаны авары қанда бұла машин жұғызайды кентім депті ке. Қашқады ава бұлытлық температура 14-27 селесе градус күші бұл ке. Ямғырының кепі ек азыр че.
0: Ама үрімчеде ямғырының кепі ба. Бүгін кечен әткіндізгіче үрімчеде ава очық болып, кейін бұлытынып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 8-16 селесе градус күші болады.
1: Әмді әді кечедің үйгілік күндізгіче өткінші ямғыр еғіп кейін ава ечілуді температура 6-15 селесе градус күче.
0: 5-ші айның 16-ші күндің 17-ші күні күче ава ұчық бәзді бұлытлық. Демек ямғырла еғіп тоқтап ава ечіліп температура 7-18 селесе градус күче болады. Бұл Ey badam taksi. Meylem.

0: Қадірінік аңын ұқычылады, қытыңлады болу атқыны.
1: 107.4 қатына сәнәт радиосының.
0: Жолырыңызда.
1: Біз ғамра программызды.
0: Нұрлық баш риясат жаңла, яныны ба, мәулік Ибрайым.
1: Бұдырчаш риясат жаңла, мұба зөкірі керем.
0: Ай, кәйпиятыңла қандырақы аңын ұқычылады.
2: Миза.
0: Еріп қанмаңла жұма.

0: Мұңда доңлы дапты мы бұлда көп дейді Нұр такси рахмет.
1: Кәпсіз бала даңлық дөң іштіпақ елі қарапманға елінішті оң тарапке бұрлыш олда үш тал машины тоқты апты ошу сәптін аяда тосып қалыш ба деп. И оның осы нұмыр тақтыларыным елі бетіп мұқым тұрдыған бұпты да бұл
0: ә? Азыры шықылып тұрыш жәтті бұлан алдық өтенмейді азыр.
1: Рас. Пешуа даңа бұла пешуа ала.
0: Бұл қақманда тоқтамайды.
1: Рас. Чаплапты, йолу еншіл чаплаплам тоқтысты.
0: Сәл үзі қызы қалла, қыза қалла чы, мүмкін әмәз, манда қатнасының үйқырып әлі мәзгілді, әді бір секунд бұтырамайды. Ма Алла деген, яты дәмәз ма?
1: Ә, бұлады жүздіге, әмі ішкілді.
0: Атаныз, екі іспәгендік ұятыды бұла.
1: Ә, ә.
0: Қанда дейміз, мұшынанды артық неме дейміз әнді? Пайнап ма, пайнап ма деді? Пайнап, пайнап, пайнап.
1: Не ана пайнап деп.
0: Ұлғармалым да, біз оқысақ олам не ма?
1: Шүндейм әтаз, неміз чықмапты бұл балының ке, ә? Зүхре, сіләнің түмірі, әвәз қарыңла мән деп үшчүрі олапты. Бұлды, абай, нұмырыңыз әвәттің, сізге Ахмарвайдың униялырының мұкапат қылдық десек, нұмырыңыз мүкәмепті ғы сізіне.
0: Яқшы аңлығы че, мана ашы, яқшы яны аңлымайды да кәпмін ке. Яқшы бір ясайшыда жаңшау тағырлық бір кәпат де сарайдыған. Шәмфен жаң, үйтіп кеткен масқа, өйет, чоқым шыны еп кірішіңіз керек. Шкен жауылат кемдік не еп кірішіңіз керек. Дәрхал толықлағында аса. Яқымыз нопыс тәптіраңызы көтіріп берің. Жыма?
1: А Навай ханы, ай Навай ұстам керек деген орын, Навай ханы орыны болса, Вейхулян деген жан тарап деген,
0: ә? Аң яқсы түй қашы, вұлымы түші, қанға дейді, чонли, нанның түрлері қанч көп яқалысы үшіншілік яқшы дейді. Қайсана яқысылы балла ма, ама әкікеттен қолаңды өнеріңлі балла, еткет мәңілжіма баллай. Мұш яш вақтыңлады ішіліп. Пұл таппеп, яшлығынлан нұрландырдыға вақытты еті алмаңла жұма.
1: Тоғыра, өне деген
0: е? Еті алдыға вақыт келеді.
1: Тоғыра.
0: Кейін вақыт өзі ятқызып қойды өсіләне. Әмді етай бірақ.
1: Шуақты де осағынан біз бұрысіле.
0: Шуа мау, Вейхолиян тарапта, нанның түрлері көпірек, нанның түрлерінің яқалайдыға Навай ұстан баса, бір сіз лазым ке. Әгер мә яқымы десаңла, біз бұл ала қыласаңла, біз телефон номерін әвәтіп берейлі. Бірінші номер.
2: Күшіжәті пандағымдары яқты.
0: Өй, мән мәуілі тақыңыз мән.
2: Күшіжәті пандағымдары яқты.
0: Мән мәуілі тақыңыз өй. Күшіжәті
2: пандағымдары
0: яқты. Мән мәуілі.
2: Қатқазы үл қабірі. Құнчан алчыны алды, машины құны көп тоса жоқ.
0: Мән мәуілі тақыңыз үш кетім деп болды мән.
1: Әмді сонсы тұтқансыз. Ағатжан ба.
3: Ямаллах тақтанын кәкірава, ямаллах тақтанын кәкен машины, шам болсан кәген мекен. Егіп қалатын машин мұқтар үшін келіп ке, бұнан сәйіз ғанғы көрік машин мұқтары көптір үшін мүмкен.
0: Болды.
1: Мағыл. Малик.
4: Енді атсыз қамсында. Немен?
0: Ай, балам, сен кімнің балысы сән?
1: Чаяма.
0: Деп шуңа? Ашында ұсылыпты, ұшыр бері етіпті. Әйен түтелім де че?
1: Шы?
0: Мау бір ұшырыны еткізейді қыран. Чүнкі мау қайсаңын ұшымыз деді, азыр бір достымыз депке.
1: Дұғыра мұсабықына.
0: Маған неменікілікі ралли бір мұсабық сұват демес ма? Қадірлік аңыл ұшылан ма ұшырға бір декат қылана бұл ұшыр сәл ұзырақ, лекен шында босы ма? Ма ұшырдың азырақ пайдылып қамыса қолмайды. Шүкін аптыма бұл айдап шықып, мәселен, тоқтап кеп қасаңла. Қатнашық чәк қой сәуабыдың тоқтап кеп қасаңла. Ма ұшырдың аңылым апты мә дәйді қашына қымаңла жұма. Үрімчі мұсабықыр айында өткізілдіған 2026 жылық Айпау Джунгу тәкілі мақанына айлыныш қалықыра ралли мұсабықысы мәзгілді қатнашқа вақытлық чәк қойыш тоғырсында омымы ұқтырыш елан қылынды. Пағалиятның бейхәтәр оңғышлық әліп берілісіғі қапалат қыл үшін, ғоңан қатнаш башқұрыш тармақтыры төвәндік райын вә еллада вақыт бөлі ке, ел бөләклер бойча қатнашқа вақытлық чәк қойылы.
1: Мұсабық автомобиллері үрімчі шәріні айлынып, ел үріш мәзгілі дә, яны 5-інч айның 15-інч күні әдә. Мұш айлынып, үріш автомобил әтірді өтудіған линияләді қатнашқы вақытлық чәк қойылуды. Мұнасыбәсіз автомобилларының тоқтышы, автомобил әтірдігі қыстырылып кірілші қаттық чәкленуды. Қатнасақчылары жәмиетіке автомобилларының башқы елді меңішіға қомандалық қылуды.
0: Ондағыса, мұсабық автомобилларының айлынып, үріш линиясы қайсы елді?

0: Sayım doktorga nime boldunuz? Suwalyňyz hem de.
1: Sayım doktor korkup ketdiňiz madem dubrandymy
0: diýip. Sayım doktorlar bizni korkutmaýdy. Özüni özi korkutup jurbasa sayım doktor. Azraq elan alamdak.
1: Anlaýly.
2: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021-11-3047-6.
3: Шинжаң радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
4: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
3: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
3: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
4: Молық чөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
5: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүретке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішіле алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
4: Шинжаң радио-телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп, Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күніп кі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжаң ақыды ізініш мүшеядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшеядың башланыды.
3: Шинжаң радио-телевизия станциясы Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Слушитин аптеталын түсіріп, сарқыл мәзмұнлардың хозурынан.

0: atkan kesiplerini yetildirip, katnaşka münasvetli kesiplerini zor aytıp, davamlaşma kuruluş türlerinin süritini yeni mutez etiş. Yeğindin kuruladığan türlerde baldur iş başlaş, zapas türlerini tez oylandırış, planlanan türlerini baldur ambargı kırgızışını işe aşırıp, İpek yolu iktisat belbeği yadroluk rayonu kuruluşa bütün küş bilen tirek bolup, bütün yılda silinma ve ticaret kırımını ayrım halda 40 milyar yuanki yetküzüş nişan vazifesini bütün küş bilen tamamlaymız.
1: Stansımız haberi. Әм бәхірі зауыт, байлықтың ортақ бәхірмен болыш, тәннәрхіні төвәлітіп, үнімі ашурышны ішқа шұрып, отыр кіч қарқаларының ішләп чықырыш үскілері кәмчіл болыш, еңліқ ярч ұқтыдары ажыз болыш, юқыр дәрзілік ұқтысасықлар кәмчіл болыш қатарлық қиын мәсілләріні әл қылыдыған бір қыл еңіче тәшкілі шәкіл. Шинжан Дадау оқатчылік мәбләқ селеш чәклік шіркеті үрімчеді орылаштырған 6 чоң әм бәхірі зауытның 2 түрі макалешіп ішләп чықырышқы кірештүрілді. Башқы түрлер түгін нұқтысы бойынша бүтін сүрәт білән алғы сүрілмәкті. Бойыл ішчіде толық бүтіп ішләп чықырышқы кірештүрілеші мөлчерләнді. Үрімчі ұқтыса техникі тәрәқият районы, Тудың Хаба районы, Лянғы, Юқыры дәрізілік ясымычылық пән техникі кәсіп районы да, Шинжан Дадау оқатчылікі, Оттыра қилын тақтылық конденсатор түрінің шләпчықырыш линиясы да алдыраш мәнзірі барлық кәлді. Ғарбі қысымдекі тұнжа әм бәхірі зауыт болыш сіпті білән, бұл түр бұлтыр 10-інч айның ақырда рәсми ішқы кіреш түрліген болып, бұл ел бірінч пәсілді 1 миллиард 457 миллион юанлік заказғы ерішті. Шинжан Дадау оқатчылік мәбләқ селеш чәклік шіркітінің дайыми муавын баш директори Джау Тяньшан мұқпырғымында ақтыды. Бұл заказ Шәнши Автомобил Гүрухи Шинжан Автомобил Чәклік Шеріктінің 2000 автомобил козыпи вә қошымча автомобил жаасы. 500 өзгертіп қораштырылған автомобил вә 1000 кан юк автомобилі қатарлықларыны өз ішіг алыды. Азырғы қадар бұл елнің алдыңғы 20 лық вәзіпімізіні асас жәттін орылаштырып болдық. Тонжа Әмбәхрі зауытның яқшы тәрәқият вәзетіге еқіндін әгішіп, бойыл 3-чен чайда Рүйда Пірісләш қилипі Әмбәхрі мәркізі Майбаки запас газ тоңы түрі оңышлық әмәлелешіп, Майбаки запас газ тоңы ішләп чықырыш линиясының оптиматлешіш неспіті 98%-ні ешіп, Шинжанның юқыр дәрежілік жабдық ясымычылықыдекі ядролық запчасларыны ярлікләштіріп ішләп чықырыштікі бошлықны бірақыл толдырды. 30% ішләп чықырыш ұқтыдары өз асаси машина зауытығы мұлазым әткіліп, қалған 70% ішләп чықырыш ұқтыдары Бағчы районы вә бүтін Шинжандекі жабдық ясымычылықы қарқалырға омымызлік ечетілді. Шәнши Автомобил Гүрухи Шинжан Автомобил Чәклік Шіркіті Тежарет Мәркізінің мудірі Яң Шаулуңымында ақтыды. Бұл түрінің мошы жайды мақалешіп, ішләп чықырыш ұқтыдарыдың пайдылынып, запчасларыны ұзын еллің тоштікі тәннәріхіні өнімлік тәуәлітіп, бүтін автомобил тәмілі сәнжірінің өнімін өстірдіқ. Үрімчі ұқтыса техникі тәрәқият районы, Тудың Хаба районы, Санаат вә ұқчырлаштырыш идарысы партия ғұрыпсының муавин шөзесі. Идара башлығы Чин Жаңфан бұл ел ене төт әмбәхірі зауыт түрінің арқарқыдың пітіп ішқы кірештіріліп, Шинжан жабдық ясымычылықының өз ерді макалешіш неспітіні 70%-ін ашырышқы түрткі болдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Мәхсулатны ұдыллаштырыш, кәсіптікі тәмінат білән ехтияжыны ұдыллаштырыш салмықыны яңымыз орайтып, мәхсулат тоныштырыш паалиетіні қанат ейдіріп, 6 чоң әмбәхірі зауытның бүтін Шинжандекі жабдық ясымычылықы қарқалырға текімі яқшы күш қошып, мұлазымет қылып, ішләп чықырыш ұқтыдарыны қозғы тішігі ярдан беріміз.
0: Әмді, мәдәният ядықарлықлардекі Джонхуа милетінің ортақ гәвдісі сәхипіміз бойынша анытыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймен қәвәр қылыды. Қәдімі ұзналардың Шинжанға нәзір зиярат өмегі 5-чайның 13-кенч күні Джемсар Нахиясірге Бейтін қәдімі шәхри қарабысыға беріп, 1000 еллік қәдімі шәрдегі тарихи ұзна вә қойық мәдәният асасы үстіде ұзденді. Бейтін қәдімі шәхри Ебек елі шимали елідегі мұхим түгін. Хан сұласы дәвреде Вуджи Черікчі беге Гынгүң бұ ерді әскер тұрғызып, бұз ер өзләштірген. Таң сұласы дәвірді Тинжо, Бейтін қорықчы бәй мәхкемісі. Юэн сұласы дәвірді Бейтін баш әмір ләшкер мәхкемісі тәсіз қылынған. Tang sulası dövrdən Yuan sulası dövrə keçə Tian Shan'ın şimalıdakı siyasi, hərbi işlər və mədəniyyət mərkəzi oldu.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағлығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

0: кешип, Гуанша командасы эң акыркы 4 күчтүк команда катарыга кириш санын эткулык келтирди. Бунун менен бу жылдык Чоңго Арла Каспий баскетбол бирлашма мусабакасы фасылдын кийинки мусабакасындагы 4 күчтүк команда барлыкка келди. Улар дайымдык мусабакада алдыңкы 4-чүлүктүн кулук келтирген Шанхай командасы менен Гуанша командасы, Шэньчжэн командасы ва Бейжин командасы катарлыклар Чоңго Арла Каспий баскетбол бирлашма мусабакасы фасылдын кийинки мусабакасынын 20 алкылгыч мусабакасындагы мусабакага түшүш тизимликиме шунунга эгишип илан кылынды. Алдыңкы ярым районда Шанхай командасы менен Шанхай командасы Бейжин командасы менен кийинки ярым районда Гуанша командасы Шэньчжэн командасы менен мусабакалашыдыган болуп, Бейжин Шанхай командаларынын мусабакасы мутлак кызык нуктага айланып, Шанхай командасы умумүйүздүк алда умумий хал кылгыч мусабакага кирдүү деп каралмакта. Гуанша командасы менен Шэньчжэн командасынын амалий күчү окшош болгачка, азырча бунун натыйжасын парас кылмактабыз.
1: Әмде Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләшім мұсабақсыға дектімізін аудырайлы. 5-ні 13-ні күні кәште 2026-ні лық қалып ташлық лонғысы Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләшім мұсабақсыға ерден бәргічі сөдігелеге вивиске беріш мұрасымы вә мұсабақы кеймін илан қылы жиғыны Шинжан қалықара чонғаз ады өткізілді. Мұсабықының еңі жаптықылыры, орган тарапының әмкарлық шәкілі өмімізлік илан қылынып, башылыш алды тұрған Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләшім мұсабықсы үшін алдын қызғылық толған алат яртылды. Ақпарат илан қылыш жығында бірләшім мұсабықы қатыншыдыған 14 команданың еңі мұсабықы кеймі коллектив намаян қылынды. Бұл қытымқы мұсабықыдегі топчылар киіміге Шинжанның әр қайсы жайларының өзгечі мәдениет амылары чоңқыры йоғырылған болып, кәсіби тәнәркет ықтидары вә өзгечі көріс сезімі селештірме дәрежесіге тән итибар берілген. Оныңдан башқа яна бұл қытымқы Шинжан дәрежінің ташқыры футбол бірләш мұсабықысының орган тарап мұсабықы топи рәсми илан қылынды. Шинжан Чаңчао тәнтәрбие мәдениет тарқысы чекшіркіті мәсулының тоныштырышчы, бұл нөмәтлік бірләш мұсабықының тұнжайламысыдегі 6 мәйдан мұсабықының белді ұмумүйізлік сетіліп болуынған болып, қызғылықы мөлчердегінен хейлі ешіп кеткен. Азыр бірләш мұсабықының 2-ші айламысының мұсабықы белдіні алдын сетіш рәсми башланған.
0: Hürmetli radyo dinleyicileri, diqqətinizə davamlıq tən tərbiyə xəbərləri də olsun.

0: Қазірек достыла аңлаватқан аңла 174 қатнаш сәнәлді радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыс Шинжан радиотелевизия станциясының еңі тарат қапсы. Сұлушы тені масқадамды аңылтылды программысыны, сұлушы тені әпсідім аңылшыңланы қызған қаршалымыз достыла.
1: Шинжанның 14-нчі күні сәхарда Еуропа футбол сахасыдан нұрғын мойын мұсабықыла өткізілді. Ленес командасы нөлге қаршы ішкі нәтиже білен Paris Saint-Germain командасыны яңды. Ленес командасы бұ мұсабықы пәсілді өткізілген 5-чон бірләшмі мұсабықыда 1-чі номерлік елгерліші тез болған команда есапланыды. Франция адарайчылықлы футбол бірләшмі мұсабықысы ақырлышыш басқычыға кірді. Ленес командасы 2-чі орынға тазылып, еніла чемпионлықны талышыш үмедіні сақлап қалды. Бу мусабақа пасылда ахырлашқан 16 майдан өз майдан мусабақсыда Ленес командасы 14 қытым еңіп, 2 қытым ұттырып қайлы күшлік есапланды. Бірақ еқынғы 4 айланма бірләшмә мусабақыда Ленес командасы 2 қытым еңіп, 2 қытым таңлышып, қоғылышып, етішвеліш қадымы астылап қалды.
0: Paris Saint-Germain командасы әрішкі бірләш мусабақыда ахырғыч ғайрат қылды. Бу майдан мусабақыда еңілмісіла, Paris Saint-Germain командасы мұдаттын 2 нөвет бұрын еңі бір қытым чемпионлық әрішеті. Ақырда Paris Saint-Germain командасы қарыштырып майданда 0-ге қаршы ішкі нәтиже білен Ленес командасыны еңіп, команда тарихыда тұнжы қытым Франция А дәрежелі футбол бірләш мұсабықысы да ұда 5 қытым чемпион болды.
1: Lazio командасы 0-ге қаршы ішкі нәтиже білен Годжи Милан командасыны яңды. Италия лонғысы мұсабықысы аң ақырқа әлқылғыш мұсабықы басқычыға кірді. Италия адарайчылықлы футбол бірләшмә мұсабықысы да 9-чы орында тұрдыған Lazio командасы Годжи Милан командасы білен мұсабықылашты. Тоғыр кеп қалғаны теғі өткен әптінің ақырқы ақыр өткізілген бірләшмә мұсабықыда бұ ішкі команда мұсабықылашып Годжи Милан командасы 0-ге қаршы 3 нәтиже білен Lazio командасыны еңіп, бұ мұсабықы пәсілдегі бірләшмә мұсабықыда қарыштырапны ішкі қитін мәғлұп қылған еді.
0: Герче Европа чемпионлық бірләшмә мұсабықысыда Годжи Милан командасы балдырлы шалынып кеткен болса да, бірақ Чивоның командаға башламчылық қылыш батысы Годжи Милан командасының топ мәстәрлерін разы қылды. Команда бірләшмә мұсабықыда мұдатты бұрын чемпионлық ерішіп, Италия лонғысы мұсабықысының халқылғыш мұсабықысы кірді. Шоңа көк қары киімлік бұл команданың 2 қытым чемпионлық ерішіден

0: Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 104 қатынас сәнет радиосының тәнтірбе сағламлық программасы. Тәнтірбе сағламлық программасы Шинжан радиотелевизия стансының еңі таратқа әпсі. Сылушы тіңді масқырдам дауылды программасының сылушы тіңі әпсі дауылшыңланы қызғын қаршалымызды асыла.
1: Онда ұсаңлық үтшілеріміз программамыздың ке әмдігі дәмдірді сават қысмақ келді қа? Анда болса, аңлығыш достарымызға, біз сабатладың авал, бір сықым кава үшін білін бәдендегі ағырықны пәсәткілі болуды деген мәзмондегі бір сабатны сөзіліп ерейлі. Кава үшін там тәңші күш баплыққа майына соғықны әйдәп, өлікні қоғырдыдыған яқшы нәрсі. Оның табиеті мөдіттіл, тәмі аджық, яқшы ішілтілсі, бәдендегі соғықны әйдәп, өлікні тарқытыды. Мәселен, кавабы чин билан ерек тузны биллик қорып, қызытып, рахт халтыгы селип боғымлаға бел дөмбеге сырттын қойып тәсе, соғық өлік сәбәбінен көрілдіған бел дөмбе ағырығы, боғым яллығы қатарлықланы пәсейтеді. Кавабы чинны суды қайнытып ішсе, ашқазанны соғық қаплап кеткенлердің қорсақ ағырышын яхшылайды. Болып мы аяллар язда соғық чимдеклеріні көп ішкенде қорсақ асалы соғықтың ағырыды. Бұл вақытта кавап үшін ақ қақилы, сыңжаңны суды қайынтып ішбәрсе, ашқазаны соғық қаплаштын болған қорсақ ағырышыны яқшылайды, яки кавап үшін білен әмін юпырмықыны суды қайынтып, шу суға пүтіні дүмбідін азырақ тәрі чықычы чылап бәсе, яң чені әлітіп соғықны әйдейді.
0: Meyve kökdatlarını köp yiyiş bedenin yallıqı qarışdırışığı paydalıq. Tədqiqatlarda məlum bolışca, otur dərəclik mikroorganizmlar qoşulğan yeməklərini muvafiq istimal qılğanda, yəni əsaslıqı yeni kökdat və meyvələrini öz içə aldı və təntərbiyə fəaliyyətləri bilan köpərək şuğullanğanda bütün bədəndəki yallığını pəsəyitişə yardım boldıqan. Bu yeməklər üçəy yoldakı mikroorganizmlarını tənşəş, oksitlinish sezimçallığını tənşəş, immunitet hüceyrə yollarını canlandırış qatarlıq usulu arqılıq tənpon bolğan üçəy yolu bakteriya topunu yetildirib, immunitetnin muqim haltını ilgir sürdikən, həm də yallıqlanış reaksiyasını kontrol qıldikən. İlimiz ahallarının qızalınış körsətmisi də quramıq yetkənlərinin hər günü bir cın kökdat, yerim cın meyve iş tavsiye qılındı. Kallek bəsəy, bəsəy, lobo, köklaza, piyaz, çınsəy, xasın, küncüt, qatarlıq, köktat və meyvələrinin tərkibi də astı xarakterlik yallıq qarışdırılığa maddılar bir qədər köp olub, bulanı xam yiyəndə yallıq qarışdırış ünümü texımı yaxşı buldu gən.
1: Anlıqçılarımız hoşçurlar bakı, Qarapaqayla.
0: Hoş, Abdikerim Ustam'ın iki ağızlı hoşçurlar bakı, yaşma.
2: Yolu sürer, şimafe yolu yoldur olan.
0: Merak marşı.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, səbrəngiz biz sırdaş proqramımızdan radio sayayıda səyipsi deqtanladı boludu. Bu səyipimizdə ilədiki naayti güzəl işki cayını siləgi tonuşdurmız.
1: 5-ci ayının oturlarının kengi yerimi də suqo qağı iqimi üzül kesil çəkinib, ili dərya vadısı da temperatura muqum örləb 18 selsiyə gradustan 22 selsiyə gradusqıcı boludu. Quyaş nuri illiq, məyin şamal Yıqışlıq bulup, yaylaqlar bütünləy hayati küşküt olup, yavu güllər porekləb içiliş məzgiligi qırdı. Bu dəl sayetki berişnin altın məzgili. Yamğurluq küllərdiki qua xirəlik bilən xoşlaşqanda, köp kişilər ancı bilib kətməydiğən bu işki gül çiçək zarlıqı tolğan sırlıq cay bütün bir yıldiki güzəlliknin yuqur pəlisini kütüb alıdı. Bu işki cayda adamlar az, mənzirləri güzəl bulup, baş yazdiki barlıq romantikiliqini özügi mücəssəmləngən.
0: Ақташ яйлығы мұтлақ алдын қыталлаш болып, текес нахесі дайырсі дә Бағуарчандың автомобіл білән 15 минуттыла етіп бағылы болуды. Кичі қара жүн деп аталған Ақташ яйлығы, еледеке ассандығы кішілі біледіған яйлақланың алды есапланды. Ава иліғандың кейінке Ақташта, чимлықла еқімлық әгір долқын хасыл қылып, тағдалыланы қаплыған яу көргім көлі, бахар көлі. Сөзін чечекләйдіған бейділі тұташ етчіліп, қызыл, серік, сөзін ақ раңлы кірәлішіп, құды тақ арсығы ейілған раңлык епәк келемгі ұқшап қалыды. Ерақтыке ойсын теғыда қарлық чоққыла хайбәт білән қат көтіріп тұрды. Тақ чоққысыдеке еғінді қарла, құяш нұрды көзіне чақнытып, аяқ астыдеке гүлзарлық, яйлақла білән бір-біріні кәуділендіріп, ақ бұлытла құды қолыны сөзсілі тұтқылы болыдығанда көрінуді. Қыз жоқсыдекі мәнзірі көрісіп сығы чықып, бүтін яйлақы нәзір салғанда, гүлзарлық шамалды елпініп, қой қалыла топ-топ болып яйлайды. Чарбычыла атларыны қамчылап чаптырғанда, ат туяқлары астыдын гүл бәргілері әтрап қовчуды. Мұндақлы сүрәтке тарсымы сүзікләштүрі шағасыз болған баш язның гүзәл сүрәтлеріні тартқылы болуды. Бұ еді арлық автобусы қыстаңчылығы йоқ. Өзі автомобіл хайдап, ядролық мәнзі районыға бивасты беріп, асты саят қылып, атменіп, гүлсәйліс қылып, температура 20 селсия градус әтрапыды болыдыған баш яздыкі салқылық вә романтиклікні чөкмі шәкілді ес қылғылы болыды.
1: Яны бір сырлық жай, саға яу мемзарлықы болып, күнәс наясының қарып бұра базырғы жайлашқан. Дония бойчы әң чоң яу алмызарлық есапланды. Бұ ерді 600 елдің ашқан яу мейвілік дәрәқлер бар. Дөлі дәрежелік тәбелеке қоғдылдыған мәнзірі қатарғы кіргізілген. 5-ci айның отырларда ава иллығанның кен яу мейвізарлық болуқ чечек

Досай құрды біз Шерәлі Сәлей орылған Шерайлық намлық нақшыны аңладық. Шерайлық нақшыланы аңлап бәлкім кейпият аңламы текімі Шерайлық күзел болу атқанды ондақ постамлық иқымлық көлірмізіне достарымызғы сұнымыз. Туандыңлайдыған нақшымыз Зұлхұмар Зәпәр орылған Көкләм намлық нақшы.

Қадірлік достар, 107.4 қатынасының радиосының қайырлық ақшам программасына дауымлаштыру аттымыз. Достарымызға дауымлық программымыз орылаштырылған екімлік нақш көліріміздің сұнымыз, әмді аңлайдыған нақшымыз, Дилшат Райдың оралыған ән гүзел намлық нақшам.

алмаштырып атты. Қорқмаң, біз сізді тартып шығармыз. Сіз маңа мақсат ішпесеңіз болды, деді Юэнбин бәдініні мұқымлаштырып. О, Йочықтың қолыны кіргізіп, шопырның мөрісін тұтып, тәкші күш білән оны аста-аста сыртқы тартып шығармақшы болды. Шәкілі өзгіріп кеткен автомобил запчастары шопырның бәдініні қысып ярландырған еді. О, әр бір метрлігінде тішіне чың тішлейді. Юэнбин бір тараптан шопырға мұлайым авазда илхам бәгеш, яны бір тараптан қаттық күчеп, ақыры шопырны капынгеден тартып чықады. Юэнбин ярланған шопырға дәрхал құтқызыш чәмбіргені тақап, арғамжыны бағылыды. Қырғақтыки қызметташлары бірлікті күчеп, Өстан янтулығыны бойлап, шопырны қырғақ тартып шығады. Халық сақшылар білен сақчы ярдамшылары дәрхал шопыр Е2-сіні елеп, доқтырханыға еліп бады. Юэнбиннің бүтін бәдіні өл боп кеткен болып, Өстан бойда асырап тұрады. О, белекедің сырғып шыққан қанны көріп, белекенің қачан лада ярланғалықыны му есіге аламеді. Тез бір тарап қылыңла, деді Шинжиңзі сақчыханысының рәхбәрлері Юэнбиннің алдығы беріп, көңіл бөліп. Юэнбин бешіні төвен селіп, яр еғызын сүрді кәш. Терем азырақ сүрліп кетіпті, еш қыс йоқ. Шопырға еш іш бомысылы болды, деді. Шокен чүштен кейін доқтырханыға апырып тәкчүріш арқылық, шопыр Е2-сінің хаятыға қауіп етмегелдігі, еғыр зәхмеленмегелдігі инықланды. Азыр бәқаның сәбәбі тәкчүрілмәкті.

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Санат Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Достлар, мәзмунларыбызны яткызабыз. Сақчылар қой патысыны құтқызуш үчүн лай адамга айланып калды. 5-нче айның 9-нче күне саат 12-дан ашканда Шинжаң ишлеп чыгарыш курулуш бинтуаны 14-нче киши Хотан Бозяр өзләштүрүш районлык коңган идарасы Юйюан сакчыханасы тәвәлликедеги бир амминың 20 нече койының патка кып кетип калып чыкканлыгы тогрысыдагы ярдәм талап кылыш мәгълүматын тапшырып алды. Мәгълүматын тапшырып алгандан кийин халык сакчылары ва сакчы ярдәмчиләре дәрхал куткызуш жабдыкларын алып нақ мәйданга йетип барды. Құтқызуш нақ майданыда қой патылары юмшақ, епшқақ патқақ ішіде тіркішіп атады. Бәз қойланың бәдінінің ерімі лай патқақ асыды қаған еді. Халық сақшылары вә сақшы ярдамшылары еш ішкіленмей, іштінің пұшқығыны түріп патқақ кірді. 3 сағаттан артық жеде құтқызуш арқылық 20 нәч қойының әмісі лай патқақ ішіден құтқызып чықылды.

Қатық ямғыр еғіп, температура төбәлігенде сұнылған бір стакан ысық чай қаліпләні үлітті. 5-ші айның 13-ші күні үрімчіде қатық ямғыр еғіп, температура төбәліді. Бұл күні үрімчідеке бір қысым көчі башқармысы вә мәхәлілі паал әркетке келіп бір стакан ысық чай

арқылық соғық ямғырда аманың қалбын үлітті. 5-ші айның 13-ші күні Үрімчі Шәкірі Сайбағы районы Достлық және бөйелік көчі башқармысы Достлық мәәлісінің қызметшілері тәвәлігедегі Достлық арқы көчісіға келді. Бұ яда автомобил, адам, емек ішмек дүкәнлері көп болып, бұйрытмай өткізгішілі, мұйыт тазылық ішчілері дайым келдіған жай еді. Достлық мәәлісі партия баша жекісінің муавыны шөжісі Шиун Чен ұссық сақлаш чайнекіне көтіріп, тамақ тошышқа таярлық қылуатқан бұйрытмай өткізгіші Абдувасыт Әмәтжанға бір стакан ұссық чай құйып бәгеш. Бүгін хава тұйықсы соғып кетті. Чай ішіп ұсын вәлін, елда бейхаттарлық дәкат қылын, деді. Абдувасыт ұссық чайны қошқолап еліп, арқ-арқыдан рахмет етіп. Бүгін ямғыр бәк қаттық яғды, температурымы төбәлледі. Бұл бір стакан ұссық чайны ішіп, бүтін бәдінім іліп қалды, деді. Сайбақ районы Достлық және бөйелік көчі башқармысы, ғарби шимал елі шималы мәхәлісі, партия баш яжекісі тәвәлікедегі сұшы жоу вәнзітан ашқанысы білән бірлішіп, ал сораш пағалетіні қанат яйдырды. Ашқанда мәқсус вақытлық дәмеліш районы тәсіс қылынған болып, мұйы тазлық ішчілері оры көтіріліп тұрған вәнзітанны ішіп ататты. Ашқан егісі Қыр Чүнжан қачылаға вәнзітан ұсқаш, сілә шәәріне шындақ пакіз тазылап атысілә. Бұндақ соғықта авал ұсық тамақ әвіліп, андын ішләңла, деді. Мұйы тазлық ішісі Тұрғын Яқып қачыны қолыға әліп, көз жанақлары қызарған халда. Мәхәллә вә дүкәндарларның бізге көңіл бөлгендің толымы минәттарымыз. Иссық вәнзітан ішіп, бәдәлдіріміз ысығандын сырт, көңіліміз ма иллықлық толды, деді. Үрімчі шәкірі Шимгу районы Юйшугу көчі башқармысы, Шөфу мәәлісідімі яңғырлық аварайда жидді еткізіп қойыш паалетімі қанат яйдырылды. Тәвәліктіке яшанған ағалә Шы Рөйнің саламәтлігіде мәсілі көріліп, давалынышқы тоғыр келді. Лекен оның әркет қылышы қолайсыз болғашқа, яңғырлық күнді сыртқы чықшы текімі қиынғы тоқтыды. Мәхәлі ағалысы Шы Рөйнің ярдан тәләп қылыш үшчірінің тапшырваған декен, қызмәтші қадымла дәрхал оның үйігі беріп, оны авайлап елеп, күллік тұтып, яңғырдың далдылынып, бүтін мұсапыда оның халыдың хабар алды. Оны автомобил білән докторханыға апырып давалатты. Бүтін тәксүріш жәрияныға әмірақ болды. Барлық рәсмиетләріні толық бежіріп, кесәлік әхвалы тұрақлашқан дейкен, андын өйге бейхаттар әкеліп қойды. Бұнда қаттық ямғырда бәхітке ярша мәлі қызметшілері вақты дейтіп келіп, біздің қиын мәсіліміздің әл қылышымызға ярдан бәді. Ола ұзжыл бізге көңіл бөліп, көңілімізді ілітіп келді, деді Шүрі тәсірленген алда.

Достлашының білін, бүгінге сізге рахмет айтқым бар программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар, жыңлағы көптің көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтші мұхәрір Патигүл Мәмәт.

0: Әр күні сәхірді ішкім оңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз елдіріңізді біз зәмірі программызы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік достар, әмдеде қытанла тұрмыш белімлері сәйіпімізге оралаштырылған мәзмұлады болсын. Көйік ярысыға тішпатсы сүркеп салқылыдып, ағырықтың пәсеткілі боламды. Көйік ярысыға тішпатсы сүркеш ұсулы қата. Тішпастысыдегі елпіз тәркібе герче, ағырған жайының вақтыншы салқындатқанды хес қылдырсы му. Лекен бұндақ болғанда бактерияның көбейші бә жарахат юзының юқымлан жишіні келтіріп чықырды. Оныңдан башқа жаңйоу, шаңйоу, кауаучен уны, вазден сүркеш қатарлық ерлік ұсулланы қолланғанда яры иғызының әсілік келешегі пайдасыз болыплы қалмай, яна юқымлануш қауіпіні ашырбейдіду. Күйіп ярланғаннан кейін дәрхал суық су білән яры орнаны чайқап, температурасын төмендетіп, жоғары температураның терігі болған зақмасын тізгінлеш керек. Қадірлік достар, диқтанла давамлық программамызға орналастырылған мәзмұнлар болсын. Әмді достарға музыканың жисмани вә рухи жәтті дәвалаштық қандай ролы бар деген мәзмұнды сөйлеп береміз. Tadqiqatlardan bayqilishicha doim musiqa anglashdan ko'p xil foydasi bor ekan. Birinchi, musiqa anglash cho'g' miyaning asta tutish iqtidorini yaxshilaydi ekan. Doim klassik musiqalarni anglash cho'g' miyadagi asta saqlash va o'g'inish o'rnini boshqaradigan genini ilgir suradigan bo'lib, yana Parkinson kasali bilan munosabatli xatarli genning aktivligini tezgilaydi ekan. Ikkinchi, musiqa anglash og'riq sezimi va tashvishlanishni to'xtatishga yordam beradi ekan. Tadqiqatlardan bayqilishcha operatsiyadan keyin musiqa anglaganda bemorning tashvishlanish ko'rsatkichi va og'riq sezimi ko'rinarli tuvalaydi ekan. Har kuni 30 minut musiqa anglab bersa, yurak tiqilmasidan keyingi ko'krak og'rish va tashvishlanishni yengillatgani bo'ladi ekan. Odatki kishilar musiqa anglasa, yurak ahvolini turg'ini bo'ladi ekan. 3-chi, musiqa anglash harakat iqtidorini o'stirdi ekan. Tadqiqotdan bundoq deb qaraladi. Музыка бемарларының диққытыны бұрайды. Бұл мұ адамларының немі үшін музыка аңлағанда техімі ұзын вақыт, техімі юқыр сыжылықты керкетләні давамлаштыралайды ғалықыны түшендіріп берді кен. Қадәлік достар, диққытанлыға давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға мейбіләні посты білән білі есі техімі қуыты бұлуды деген мәзмұны сөзіліп беріміз. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, odatda normal kishilar har kuni 200 grammdan 350 grammgacha meva iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Diabet kasali bemorlarining meva iste'mol miqdori har kuni 200 grammdan oshib ketsa bo'lmaydi ekan. Shunga qand miqdori to'g'ri mevalarni tanlash kerak ekan. Bundan boshqa mutaxassislar yana mevani posti bilan birga yeyish, sharbatini siqib ichmaslik, shu orqali oziqlik tarkibining xo'rab ketishi va qand tarkibining o'lchamda eshib ketishidan saqlanish kerakligini. Shundaqla yuqori qandlik mevalarni muvofiq miqdorda iste'mol qilishni eskartadi. Qadrlik do'stlar, diqqatli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga nima uchun vitamin tarkibi mo'l mevalarni pishirib yeyish tavsiya qilinmaydi degan mazmunni so'zlab beramiz. Tadqiqotlardan bayqilishicha, chig'izini dumlab pishirgandan keyin tarkibidagi vitamin C miqdori uzluksiz tuvallaydi ekan. 10 minut dumlab pishirilgan chig'izining tarkibidagi vitamin C miqdorining ziyonga uchrashi 8% ga yaqinlashadi ekan. 20 минут дымлап пішірілген чыңызының тәркібірге витамин С мақтарының зиянғы үшчірші 20%-ден ешіп кетеді екен. Чыңызы түрдікі мейбілінің башқа мейхутау, саумей, анар, бәйшәңгу, шәнжақы тарлықланың тәркібіде витамин С мол болып, бұл мейбілінің қыздырып еш тәвсия қылынмайды.

Қателікті сағы алып атқынағыла Шенжан Радио Телевизия Станси 107.4 қаттан санат радиосының бейбасты алыдылып атқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Досла әмдеде қытыңла сағыламлық сауатлары сәйепімізге орылаштырылған мәсімілады болсын.

Қадірлікті достар, программамыз Шинжан радио телевизия стансының яңа таратқан әпсі сұлушы тіңді басқа дәмді аңлатылды. Программамызды сұлушы тің әпсірі малын жыңлан қаршы алымыз. Адамда мейір болуды. Достарға, ата анысыға вә башқылағы мейіріні аймайдығаланың қалбі мейірбалық толған болуды. Кішілі өзара мейірі еткізуш арқылық бір-бірі білен достарына инақ өтіп тұрмышыны мол мәзмонға егі қылалайды. Бір адамда башқыланың дәрді етедіған, башқыланың қиыншылықын әл қылшқы көңіл бөлудіған пәзілетінің болышы хақиқи адамилік есаплынды. Бұндақ пәзілетке егі кішілі әр вақыт өрмәтке сазавар кішілердір. Қадірлік достар, һәр вақыт мейірі мұхаббәтлік яшчыңларны үміт қылып бүгінгі 107.4-тен қайлық сәр программымыз ақырлаштырымыз яқтырып аңлығыныңлағы көп рахмет. Программы риясы әйтсе Дилраба Әнвар. Қадірлік достар, әмді де қытыңла аңлытылыш алды тұрған «Вәтен менің айлам» программысыры болсын.

0: әнпұн шиннан тұныштырышчы. Тәшкелі комитет бейхатарлық жәтін әр тараплым бағалып, елгері өткізілмәкші болған пәуқылатты ұзын марафоншы мұсабығы бөлікіні әмәлден қалдырушы қарар қылған. Бұны өтлік мұсабық бөлектілеріне жайлаштырушта рықабетчалық білін ұзырлынышчалықы тәң ойлышылды. Бұны өтлік мұсабық бөлектілеріне жайлаштырушта рықабетчалық білін ұзырлынышчалық тәң ойлышылды. Қиылық дәрежесі юқыры болған құмлық чөлік мұсабық бөлікеден бір қанчысы орылаштырылып, Тяньшаньның жанып шималыдегі тәбі мәнзір білін адебиет мәнзірсі тұташтырылды. Үрімчі, Торпан, Байынғолин, Хотан, Қашқар, Ақсудын ибарат 6 чоң мұсабық районы білін бірлікте көпліген мәдәни саят едібар тәтбірлері ел қойылды. Шинжан Техлемекан Айлыныш Автомобил Мотосиклет Тәнәркеті Колоби Чеклік Мәсуле Шеркетінің модері, баш директори Дуджин Мандақ деді. Техлемекан Айлыныш мұсабық саят чоң соғат бұқтысыны бірлікті ел қойды. Бұл мәнзі районының кіріш беліді, ятақ вән емек ішмек жәдікі едібар қатарлықланы өзі алыды. Әр қайсы чоң саят кооперативлер білін әмкарлышып, 6 саят линиясыны ел қойдық. Бір қысым мұсабықы көріш ноқтылары тәсіз қылынды. Бұл арқылық саятшыланың мұсабықыны еқін арлықтың көрішіге қолайлық ярдылыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайыпсыған айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Молық жүріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызқарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпінен хас чоң фылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан Слушитин аптеталын түсіріп, сарқыл мәзмұнлардың хозурынан.

Қадірлік тұстан алабатқын ала 107-ді төт қаттан сәнәт радиосының бейі басты аңлатылып атқан Вәтән менің айлы программысы. Қадірлік тұстан әмдеде қытанла программымыздан юртымдегі еңіліқла сәйе епсірі болсын.